0: Tukuchi hima chilenho ilelo mteko uno hima chiramana na uunjiriri hangako kwa mawani unoromela isentro atamiheri amuchi otawa ikoto inupanania ilokalidadi otratara idhishretu yontuchi. Isentro atamiheri amuchi otawa ikoto inupanania utratara idhishretu yontuchi amuchi okuma imawani jo hiana hiana idhishretu yokisanga nene mwaka wa 2000 wa miaka 20 mpaka kumbahi kwa lang amuji anira avraka miteko tuwi kalihirila makalelo omawani wuhu pwela wala uhiwe hirira ukavi hiri yato wukatula amuji aupanya matala ni amvara miteko jo hiana hiana toko mteko uolimia akina ku amvara mteko uomatatani chinjue la ya ufunt motene chowa chiriha wikalihira makalelo. Isentro tamihiri amuji otawa ikoto utratara ahavo amuji opaha emyajise nuwa hansini wanakulila ya atu elfu imoja nuwa hansini natano. Radio Mosambiki ihomopa na mwaha ngholili o centro fiha amade wa himachilawe kumahikwala anamawani anaira avraka miteko chohya na hyana. Itu inovekelaya uri upurulili ya iloso cholapo nwaho ya chere haka wikalihira makalelo omana. Itu ikina ku inhovelaya iri isala yoshkola wanvekelaya urwanelia wira asomihie asana ya kamana isentro uhotaliviana ni bairu imponania ishkola yulupale ilokalidade yonakota. Uopachira ngholili hohimacha manana chinetaya makalelo gumahikuala isentro akuparehili amuchi otawaikoto inoponania ilokalidade yonakota. Ilokalidade yotratara
1: nino kala onafasi wala kana ya wona yoti kine haza amuchi munte kune holi hajira ivaramu nte kuoma na ni haza ulima porque kala iwa tunanana witala wira naba hiya apoyo mivano komu iguvernu vale mzuru kule wa asirina yole uhogukua vano aniva haka hipa ikatana ni hipo puni melaka wawona kono mwilo nova atuinti wa niri mamatani. Mteko notitikariwa ulima. Chole chuhonli henry huwala ula mwakula chuhonli henry chole zimocha chinipi ha uholo chole romanti yonka. Na kuole na mwala mishika katimu timu wakukule lea noto hatua uwanja ningu. Nereka na mwale kwa wikamela na milavali kafanyi maya mishu umwintu manti yonkula nihana. Ula mwakula ninawirira uruwira ni chole zomanti yonka. Domana nkwanyo sinene tangu. Njoromo hiyo kana ya ulima kwa sababu kanirina matala ope la ulima njoro hiyo matala ashi nene mpaka waji maso inchi nivani titikandri mandiyonkayo titikandri huzinene. Njoro ni hasi hana wakani wakani horua mafora huzinene umu ukomana ni njoro ule wawaku wa umata kwa nili.
2: Mayo di makano pola upuputeli chole chikina ku tunangupiti wonaele
1: manyoli mava niri ni opuela kontavaka hopanga hanhuko noire unya wira ba ni kululekeza nzomo nibireke nachi ma mathala ophela upuputeli chole chikina ku wakatuele mbara na proprietary ki itunye chophela univa ha rendimento niyo chikina kuna tumi haitamatile kwa wenalia na proprietary sasani
2: icho olia ne toko chinhi machirenyo cho rendimento cho panya ha nchuruku muhe holi ha chiraba itamati icho olia ne chikina
1: vano yukwa ni rendimento yo ehavu alufasi itamati ikute rebolu ikovi nitu nyo zinani karantiri sana sana na panya isi mku yope ila unajudari
2: mayo lima ya panya ka icho olia chenyenja ya njaka uhepa aniri hela kachani.
1: Mwenye chole ni nafanya kazi ya nyo wanzu hepa na anza kuhepa. Zikina ku, ninarwa utumiha, zikina kupusu nga kapara wira, mwahiyu, ema ni nyo nalia. Parake ni hikuluwele wira, ninava hiya. Nintintumi hei hunyo, nintumiha para asisa anehu kaderunu, asisa arehu, ni hiyo, ninafanya matapa opela, uturukari, nikalike mataparu, nukunani chivelaka, nikuzi nalia li.
2: vanene kumwaka wa 2020 welfapilini wemakishirini warinyu va nokhala jani nkhayi nasinene ilapo wanaonani awiivonana atuna khaviherelaka wachimnyamathala asinene
1: va nini mwaka elufubili weshirini nenini wale nkhuva nashinenina shukhuru ananazutari unika vihanunachima mathala ophelu lima itu ijole chihukamba za mkanaya unipanga upushi. Nina shukuru kwa sababu ni mkala wa moza. Yao ni kumenlava na varana, na ya ni kumenlava anapiyonu vano, ubarana kanaya unitukelu ito, walava kina kumikumfilitu yoka lawira ni nanya kulihana, wali tukwa wetu. Nina shukuru elektation waleho.
2: Dakoche nhima chere nyosukuru la kamana pina adamu umbelie uvikanela makacha miho kwa wilenyo va na mawane amuchi ya ni holi hajera nteko holi miya ni mteko chikina kwa chui kalihere la makalelo. Miteko ni tu chikina kuhi ya nteko holi miya na mawane wa mvaraya ni miteko chikina kuchopa nyi hamesuruku.
1: Mno hiyo na mawana lina wakonelewa hashine inali atiki panga eforu ni hiyo ni narua kakwatora ka eforu ni anduwa akina kuumitale ni purua kuumitale ni natikila ashilo pwana yowanu tikila za mitale na hapuro vitari misuru kuupanya tukwa ntashia ashine ni mwani mupapa nile mwapanga zenyo hiyo pwana tore huzenyo wira ni hikale nene miono ya zona weyenda upele wahi mpaka watu rayayo ni hini holama lila
2: toko chingima cherenya amuchene na alama lila nwe kalihira la makalilo bano asana anaweta machikula
1: asana wa ushikula ni anarwa uzine ni tanko sovano kukalakashana havo usinkwanu juna kankiti parukuma wa para ubayo ushikula ngwe kamwahi mhitikini kene mwahi matiole akalana wahi kaderunu kanhoko lya nangu na wake nashi kwawe na ruli nashi kwawe so uno vano hina alepela iskola nakhala ne sala anexa para alashan ashina mani akina ku oi vazali
2: unata liviani centrela ni iskola ikina ku yo localidad
1: illa I centri re hila unata liviani ni iskola iri a comunidad iskola eps ngo bairo na entrada wantena ni ngwe para ashina mani kina kwayo unawata livela
2: mopacha uchuweli hangwa holele o localidad walo government district yontuchi
1: holele o localidad tanto district o metu o localidad ni hohel ni ho ya ho reunión va chef da localidad na ho himera antami ka horwa o kon himera directore da escola va ebe se gano mpaka na bakana ni va irish post
2: teko wokum
1: teko wokum va hiyo ni na shukurela porque por semana inawa kaprikada moveli yokuma hospitali usentro yona mapala niyokumuna kota puwa kava kuni vahaka kininu puraka kurisimana telisimana li aha aho wazava ninashukurela
2: uretanu ntepa wakukure hachana mawana centro yotamiheri amuchiva utratara
1: vo ureta unitepa vao chine neva ureta wa malaria kunitepa futi tempu yopula zo ureta wa malaria vao unaonitepa uzine nisitine nitangu
2: tukonyo vahole lo centro miteko ni chimvara kenyo chwala kihera ana mawani kitelo chopela une machera unye maureta yolola utreko sa malaria
1: miva kina panga kava weha na komunidade nu wapi mkihi palestra wira mawani mwenere henrike ni hana natipa nishi ikova paruhela ilishu ilaterina nikalanike itepitape nikalanike ikopa nikalanike nihikale kinikuru mwota kalaza nunikuru nupinrila ineshe mshkitu para hiyo zaniluma zanipa niha malaria mpaka nilimpariki ate hawe hukiriyari ya va komite de jiene inapanga kamo ya vira de promosyon de jiene na vira kanipa nkihamu palestras ya vira yanila kihazira chenye tunyo niyo tunyo inasho kurela kwa mpaka hana va ulureta unihani ya waharole wohala diareya kolera ninashukurela va kunaye unaparanjiri kahiki unaparanjiri ilelo wapurike zenye tunye simpange sensibilizasyon nye na mati vistale hiyo ninakompiriri zenye tunye etinzotene kwa katantu va hana ilaterina we kaza tibanyo kumavali hana tepitapi nanyawa hiyo ninashukurela kinapanga kewe sensibilizasyon we wa ujuntara na mati vistale
2: kwantaka nele nyonkai ni mati vista ni nyua hole lo centro mensaje ni mihupini chintepe nyuala kihera na mawani wapavela unye maureta yola umalari
1: nihupi zinani nala kihere huwa nala kihera ilimpeza wapuwani na mpotu kala mineshe ilata zokala ni mineshe la maazi utakalaza nishia ni uruke wakutakalaza kawale mwumwe pundela na ya ipule mwitinye sanraja ni sana apranjiriki
2: mpanya jani aloreta wa malaria
1: ula ureta wa malaria mpanya ya mpanya atraveji inye ipule mwitinye zihawo ipule mwitinye mwe zimwa za waka vale zingwa wawo unipuru na utakalaza nukalava vale vanza kumaka vale zimwa uniluma aniluma kavale nuhanzu panya ureta wa malaria
2: ala pamkale manana jinala kihara kenyo ana mawano sentrila
1: ala pamana na anala kihere humawani ili sentrila ultakane la nayo ni mativista ya avira nala kihazira zomo mativista na avira inupa kanupa avira nila kihera
2: nina woku miyo lola atia na eru kulu anutafiti ya kajani wala anruwa kama puruni kama na huli hajera mativista na wete ita isentrila ikomite chichu inuwawe haukumi yodishiritu ampanga kachana
1: atia na eru kulumu na anjimea kapanya kiru kuluniri laka nguwe kwe unishenu sentru unakuta mapia kunakuta mungu watu kulekio neshi fisa prenatali nitembu anjimea kupela wira vio hukwa pi wakati haka nyungu huko meniva mhana mwata wini ushpitali mayari laka ushpitali na mbodu uyari lakamba umu purike umu ufora ushpitali hiyo umu kanirina manera mpakuru ushpitali kumu kanirina ambulansia nino wakashu tari anaiza umuota iza umu upanga jikontribuisa untu makazolina nchulupakiria urwania ushpitali ahiru anu namuwa pala urwania unakuta kunakuta paravaki zihavo 7 kilometrush
2: kwa renyunira msambiki mensajini mritola wokumi jinala kihere nyo na mawani kote pesa mahikuwa la eita manana chope la unyema unyema chira ireta yo malaria ireta tukuchi machenrenyo chomirimani isentri la yotratara
1: ilava mi ireta la yo malaria tandu yo nyazi ile ninala kihera wawira ninava tire hui wakati wei utolalawa potu woni kale yitazo ni hana malasha la nilimali mazaka yitenda ze huyo zihikale wa malashi ni mota kalaza zikaliki wonene zivireki pio purike uivitarishia ni ureta wa malaria ni wawava hikale mtu nlahu panka uira na panka yisowa wonene hirini laterina pelu menushi achise ihipa atipele itembu nkale wira manhi mahopangi sho vale honya uchisa ineshale wa utipela atipela vale urehenda sana sana hiyo kuna ahimere hukamba zomu nipotu wira wana wira mweta waka nopanya nikuru no hikale laterina ne hikale zomu kale redo wira neshe uhia unkere kere yomu na panya nikuru no kwe mena wa anzu kailanzi havi laterina mukavun to the qualquer in the qualquer manera
2: kamana mapurala arivo amuchi ohiana hiana asitiana mimali anaweta mashkolani wala kanteli hajia makuja hinati ukomala
1: veli centre rien hilava asitiana atava atukatuka za piaruva kwera kamigwa katwo shkolo hopi haya ndwaro azantu kavale redi hamolela ushkola myali nyo nikina ya usurujiri yeyo kazamento shpirimaturu wakina usurujiri kahiki ni partir lelowa paratianti
2: nihimpanki hea isiani
1: nihimpanki hea isensibiliza saomi kinera partir maana okla na 17 anu jampotu nteliha uyo kanaya unu unhi asomi akapia dezoitu parasima potu nteliha vami kinapanga kei inesheyo sensibiliza saomyo wava ha ipalestra ala komunidade mo nikina shukura naki wenla
2: nende mwaka wa 2020 12 pili nuwa miaki shirine wa wile nyuva wa harichani ni umahi kwa ala wa hovirikania tukuma huku wapankile lia ukali sentro makale la tuna winjireria makale longha ku
1: uwe mwaka 12 pili nuwa ishirini utembu ya wile huyo vaya havo movimentu wazinene kwa sababu atu alina havo inji zinene vano mpaka nava uhavo movimentu ni makale lala ahavo kwa sababu itu zikina ku zihoredu ziria sova projeto zinchi zinawa kupanga kanya kupanga kanya
2: pro chimpanga kesa
1: se hao va zinti pele hime se hao zinti pele la terina comunitario zi havo so teni tosha paria ni projeto yo na jina na jutari kampazom
2: u centrela wanaona nya makalelo au sikali heria
1: ah ile centrela makalelo naona usikali heria uzinene tanto governo o meto de que nani liana tanto projeto já o acabou era aí no centro no na o acabou no pô a coira aí aí no que o centro aí o que inculvele hoje
2: o malhera como na na coira o centro o tratara também iria muito o trabalho coto vinte a kumani mawane o na puta street o kisanga um opini mulo para o rinenho mensagem mulo para o rinenho o alela o alakhera ana mawano sentrela yotratar
1: mi mupi mwinchi unada kihera kawaluni ale hera kawireli sentrela ni kale ke womana lila maparu anteka zenhala lava ni hitekeke maparu nene nene ni tekeke inupa sana sana porque va na unlela na lepela nene nene no lepela energia ni wiherie ke maparu ni kale humo unari bele futi itazo unateka ni kala ori peleli ene vanu katan tujove wari yotene va rimo preparare para muile welava ilimo lava nitekaze inupa somana so sana sana ah finale hera kawiramo nikaleke sana sana nilimeke nihiwoyenre uvahia nakupeyena wakati hopel vahia nina vahia mejuinchi inkarandiri ulima atanchocho erale kazi ndikulima pinrengi kahukulwela wira kinava hia kahwira hiyo ni riva vapiasi ilapo zikina kuzimira mahuvi hamo wana kasi koloni kamba pala na hatu la mpelu weyeza mu vanu ni hiyo ni hana na lima ni karanti riva asentru wa ada 2024 kahaya hana wako mdadi ya kawira eva ni lime huru waka ngu ni hotuku langwe mbuloku ni hotuku lazimata zihu nava nolia marakehu ankute hu machuko hu manchonke hu yale ahukiwe lela ni hotukula embuloko
2: ba kinompo pe hatitala
1: itala kinrua uholu nopo pe hayochinene kama ana itala mirimani mpani waya bodi wankala weru holima ina uholi itala konti ole yokalimoza inkalimoza nava nina kala wira nomu yenda manchonka mishwano na uri maraka
2: naona toko hohima chara mpanti wolosi masi ore rotumiria hohulela chiyamu hotipele ilosi ni maporo naona toko wale otu hela sana isentro hela jotene nyo chihavu
1: haile ni puro nava ilosi nyozi hotipi yamu nkazi ni hana eforo de agua ni hana sita ya havo ilile supu sisteme ilile vale huavari ya rinio na hana eza mu vale ya havo vale pariki infantili ya tuka shino mwani iparki atukelea shina mwane sovano wale mikwenye zuhukatu waza ana atuka ni vale ili ayitekiele vale ilavantaria yope lukatila siti ayokatila siti yana inakatili yaka manu kinashukuru yuprojetu zinani weyava uzine mitanku inoone lakava inlepe la inerejia yuwihiri yekiva kamba ziri akwai huongala ni ongala ni anawipu ha zwezi zinani ziwelaka na ntumaka na mha kwe huwa mutuma ibalajima noona namona bola noona telejornal ishiani noona itu zinkumano ino akontesimentu ya mejivano kanirina kanimponya ni mwetu tiope la wona maro ilipatiria kindurari vano va inlepe la nimele liye inirejia animele le kukuverno district yo metuji komu hile va kina kalcentru yo tamia es centru definitivu atava na wawe enda kwenhu ampela uwani ya vintinku anupia uwani ya wawo pwelu taka nilo tena
2: mpaka umahe kwa alari hatu wakaba mucha kabe
1: ba amuche ni ifamilia ihavo kwa 411 mkwanda ishponderi atu elufi mozana atu hansini na atano
2: ili nerejea nveke lenyo nisenterela ni bayru watratarela ngo jihavo
1: bayru ngo jihavo
2: vanova uhotali vya anachirimila nchimika
1: para vao uhotali vya nevaki unepe lmenu 1 km kimpia
2: No pacha wale pela hole le localidad o lo distrito.
1: A hole lo localidad en hale pela conta kan ro direto o distrito ni pasarle o localidad.
0: Molmo afija amade ngolele o centro atamiheria amuchi o tawa ikoto inopanana i localidad o tratara i distrito un chuchi uno ukap delgado a himachaka makalelo amuchi nene wokuma mwaka welfu pilini wa miaka 20 mpaka kuma hikwala amuchi kwa nira ya vraka miteko cho hiena ikalihiraka makalelo omana. Mteko no hima chira manana uunchiriri hangha kugomba wani ilelo kuhurumenle isentro atamiheria amuchi otawa ikoto inopanenya ilokalidadi otaratara idishritu yontuchi uno ukab delgado wa hima chiliawe ngolele o centro kumahikwala amuchi uvaramiteko cho hiena motene wikalihirila makalelo. Miteko chikale chote pesa uolimia ni akinako amvara miteko chinchuwelaya chomatata ni achiri haka upanya misru kuira yikalihere makalelo. Mteko watenka jeni ukumihira nimi Nasir Adolf umakinani Pankraj Lawrence. Mteko wakalihera sana mhaku womawani.

0: kwani we kurua papa ni nyuma mala tai anywala ulu wa kuma ni wowi
1: eh kwani yashwa huyo no pia bakimpelo tikelawe kako he ama mala ana masherzi wira yiri hamlopwa na miravo yaka marawe wa mathawe ekhalaka iwe mpaka mwa kantero masule orohaka iwe yolia amarawalo hikumanasaka wira ko ongwe hiwa pahe makale lwa wiri ha yire lwa wira esheni here sai
2: o wira kununwe lelo bale nkolo mabaka mlo palole ah
1: vanto mkhale lwa lola wiri hola ohikumaka mutia nola ohikumaka mlo panola omuria ka mutia nola kumaka anakulu wari mahawasheni
2: awo hiparatero sa mlo panole ni mwana wo lole ni ni moto ale ni wa mwana ola wi mutia nola ale ni wa we nole na mlo panolo wo hiparatero ale ni wa mama we ni makhele lwa okhala nempa okhala nemata ni mteko mbarawe ayo ah khavira vira vira ikin kala tho babu ki bali akwera I wale tali sinyo kharo thokira ombe ombe kamkira poto ro kumana poto ro mihano ali peli diwa mota ye le khala yila ni na no ni diwa pharoni ve kaniba o onugla ni ba pharoni o wara ya punywa sa athwale o ja kulya ba tebali niwa ndo kana ngala lekin pharoni me mona kuma ni aho a tali rasa ya ni ya kene kana ro so wela ni khala ko wali kana so wela wera ne khala khlo wa barani ba nangwa ha shilo pana wiro ko muru aniwa ah Ola ola mumpanyo kwi mahikuma ndio ho gira ro. Baroni ko khumula hinyo ikana na muyari. Ah muhiru ro ko muhiru wa mana hiye ni ala ni ka biye biye. Ba parin ni mamuru hali ani mo wa hava. Mute ko ni bari hawe. Ba ho hele dawe manaka. Ikala hina ale liwa ho. Ma na ni wa masin munira. Kwa sar si sama vejo. Sama vejo masin ni no na masin ni hasula. Ah yare khala ye yo bo. Ina ale la ka thau ni ro ma vejo. Ni yari tu sanyo yo. Ah ya na ni na no. Ah,
1: masih mama.
2: Nani waktu, ah nadi dua, nani, nana tarik lapa apa, nana mama, nana tatiu, baru bermurawa tatiu malai liwe miroko. Nilai liwe ni, ni lecet ni mana, masih masih kuah lapa nama ni. Ah soalan mama mana ni, lu tidak menerima keruan tu. Wahon lupa kenapa apa apa ya, mungkin kau tiada, mungkin hanya teriwe. Ayo, ini berikannya.
1: Mama, nama nama Dina. Okati ololola mulopa na worwa wa matiawe worwa wuria wanrupa weyo wehiwa kamkhalelwawe wanrupa na mara weyo
2: na ta khaurupa worko heyeva wauto kamkhalelwawe to kunwa mthepa olaro to oro ikosawe ipawo bhai yoya pa humvano ivawole au to kanyo hiyo kamrema wole mutiano mulora mulopa na kuhiwa kolo khaurupa u amara to rwa mushkuru no ivawole no bhai yoya sawi kosawe ye no tikoro kwani khaurupa khaurupa hiyo ne Kaurupa na kakamurupa limpa kwa ole tampero yoto kushkola. O waneto shkola, waneto shkola, utuwefa kumunguwasa. Na mwanyali, utuwefa kumunguwasa.
1: Mukhalelo sheni wa shipa pala, ala teleliwe, na ala tenle yete itihanaya. Wani kumelela mwi wanano, kiwa kumelelo vehana uwera mwanaka onkukumwa mahala oroha, orohe sapau, oroha, oroha yolia, ohipanya katovo yetuvo.
2: Nari, aniwa na niwa. I
1: Vale wera mtu osebela nene okalaini weiwe warui wa iweiwo maliole ne meravole asibelana sa anapa velothelana masikenera orene ni himoni monsa mulaponi nule khala mulaponi muyache nule khala muyache mulukasi nule khala mulukasi mulema nule okhala mulema vani pabeleli wa ithata pirisa ya twale vakhandi ayo thelana
2: kha thelana sa
3: nare
2: Ayo,
3: warin loko nulupale.
2: Nulupale kwa thala na kani. Ma thala na nakwa kani.
3: Mocheleche akala murukore nyupahi, pai mai. Mulaponi akala murukore nyupahi mai. Pahi, wabali wa malenle mahimo pahi.
2: Akala musawi.
3: Mihimo na nalesha ale, tina abinyan roko ro, thala wan nalesha.
2: Pahi, mahimo anu tupashua.
3: Haa.
2: Amulima na seje. Laponi na mirasi. Tua akala ya kalai. Ayo amili makala amili makala yaro musi o mitana katu rukulu tu ne rukulu masatu murukara itu manusia maya itu murukara apa itu ya kalda ya kala ini mati ya itu kau mati ya itu kopi orang siwa mukota u asam hiaya ampanya amili mukaya u oh tak kal pelin le ayin taro sekolah asam hiaya mana kali kau mika amili mah
1: kahai katu kau ne ya mula bula

0: Para que la bolaka que era cabuera, veke kai kalaivo, wane toke haniwa, omuta, wotela niwavo, ni omuta, wokaliheriana. Porque titi mwanola, ni titi mwanola, e cortena sao ya kale moha, kuwa mufalyari mukwaeva, ola monyera mukwa wola ni venya ui, anamanya leiwe, yokala niri hana karona na turie, ntoko neiwe, kuro kwa turiwaga weiwe, atoko venyaga kuro wako wani. Wa kalaka vale kia halo okalaka muretele. Mashinina anova muretele ole wovirikana purike moha wawi nintela na mpironi. Kanipi hanawashi papahu, kanipi hanawashi mamahu. Bana ntana mkele muko hamwani huwira manu mwira nilene kui nyungwano. Miki notara nyuma avira nyuma. Ntumi yolelo muko unashanyo wira kintepa. Ntava avu maana kina hala otukula ntata umma na papa. Kena hala mwana amutiana otukula ntata umma na mama ntau nina anova oluma nkunaru kunuwa sapahi wiwa nano hinakala otoki hano hinakala ntau vankela nyo tumu mpanya tu movimentu wahi kalela to moro nrina hunina anova kanrina moro woloka nrina moro woda kala kala yatu yeta na moro worera haa
1: Mama, na maserishi, kako hatuko inala wira mutu, wira usivela nansene, asivela nansene, wira alisa, asivela nasa, masi arisani himo ni mosa, acheleche, nule mucheleche, atuwa alikiru, nari mahiye ke, asivela
2: nasa. Kwa wira ya, wira mwagyo kwa, wangu yiko, ayo, no mani watu mwitikili, mbune kala kala, mwire, ayo, wani ratu wapi waka wawo, huru, mwira kuwira, wira wako, kalyani mwabara nasa,
3: What do you mean?
1: Wakati ololola wotela nola ahinati okusha nasa arohana saka wanyea ya pachana vale maha wapuki wa ya puka tani irarene watu konivavale watatawe tani ya kanlopuka kamahole ya tanyana sabati
3: hanyi hanyo humu anloko nle hanyi hanyo mwanawe kuna kwa atena mwana anave na pokasiwa wore na mai hula o pacha wala msukuru hula o pacha ntonera haiwa karae masiwa ni puka kora tena level laneke a tiru akha thya mu kubura kura kwa na ka tu phi khere ya I hono human lokale human lokane kana ku khia thuk man sabab le khila bula siwele
1: ai apuka yare ma thiawe ka hiti apuka
3: ani I hono mone lokone ma ta khala mone huma lokone le ani khala bo a pro ko lamla tule amma nyana rwale Baba Mutarivale, you were to him, Baba Mutarivale, Manuvale, by whom Kalavale.
1: I might talk Haiti or Mahim Pavelmana called Muhi again. We can get
3: Humuta, Lavala, Humu, Aprocanico, Mitter, Hama, Manima, oh, Namanu, Nyaru, Nigarula, Ru, Pachi, Lo, Pachiwa, Nanola Savale, Pahina to Manaria, Kayaka Pantiani, Pia to Atan Pahim, Humule, Natua, Kanokai, Lik and Ili, Ria, Pahina Shima Yam Pahi, Napoca Savava, Napoca Sola, Kalotopanje, and Leveliwa, Gotopatu and Levelana. Pahina mala pahin pahina tike do wanya utna kana kala toko pahin wanya kana ro tu kana kala toko toko en pahina kali hana pahin
1: eh sani kala mi ha sa level la ni waki wiru baba mwindi anyu mle shaba
3: eh kala kala iyo I kala kala ni na na mai kwalan tu khum pukiwa mai kwal ne moke pete karu karu mana na sa kora murak wanyu ma ba suka ton riwa kala mai kwala ba I ma sa kala kheria kheria na ka ba kani sam pukiwa tu kala vela na ka pahin nya kala humu mwene Lokon de tap, tap, with a room away. We're gonna make you know. Ah, more than a trip and chaya. Ya, move here, you and your valley. Now, Kupukasuka, Kalvasman, the villain, the Kimota, and Joey. Bahi, a classic, or a rabble.
1: Me has had a local cateneo, so pachaniwa, Shimirava, Lala, Atakahan, and Senatel and Nene. Sakala can come here, Mama.
3: Sakala, Hashane, Yapachana,
1: Satela, Opukiwa,
3: you are talking. Oh, ya, we apa jangan sanjia orang orang tu masih kau juga seorang je ni, wah orang tua.
1: Tua telah.
3: Mau orang tua apa?
2: abe daya maniwa baya ro maniwa ba wa regula ro maniwa na lo pala tiana u tugeliwa da pa jara tiana ro wa ya mu tugeliwa ro maniwa ayo wera muhala ko veya nyumu ya mari nyumu ro ko on pa chum lo pala mu kuyul a ro maniwa no deba mararo wa
1: a ya mu livaniwa kalai
2: o tumba o on pa chen ma parayo ya mu limba ya mu limba
1: atoko eni yashuao moto wa vinyavale wa tatawe atwale yona wera ola mlopwana va piereria okati bo wao hasa wera ahana roko wanye ro kilati ro telana ina mnasheni sete eti hanaya vatokoni vale
0: vale ya pachana vale muretele wa kuma vavale wiri wa vatu ohikala kaleto ombenya orwaka orompa cha mkwa yowani muretele wa kuma babale wiri kuma ni nano ba muretele wa okala ni watani hiwa babale bakala ku wavirelana mwahana mvirelanaka bakala ku mwalabulana mwahana labulanaka muretele wa kuma weywe wa ohano weywe ohano ale no ohana kwa yale wiri wabate pabo wiri wanamane wanaleshe na namane mwana wanaleshe nari nakalo osami hana rokota ko bare ko sari warte bale kalai babo
1: bale kiwira ohina tumuku shoroko wanyawe kupachana kama hole kwera kawire mikamwe raru kempelo tela kihahia ngina pa bale tokendo pa bale kamtumke naku
0: nari bani rane ya wirwa ayo nyungwa na mukwinyu mompacha nula na ve mompacha mukwinyu ule mashiba tu ntoko silabula ya mama ole nanu walebelelo olebelelana anakulu na anakulu olabula nka haiwo ohano a weryo kilebelela miyo ka panchaka iwo
1: a vaka hi ako hi washimirabu ala
0: anakulu ruyale a mahole wa kuma wa anakulu babale babale
1: ba mahole yapuka yarana kulu masi oriane mwa hawa twala ndia telanne
0: he yala telanne alale ntena ko hana wera nka haiwo hano a weryo kilebelela mi ka panchaka wanani ya hi weryo kilebelela kilele pache Ah, ntobabale ohanwale yishupu wela babale nairwa mashimiyano hano meke hole belelani somelo muhikire leto ba mukushe ke marinyu mruwane kowani mwakhalaneke ntoko sakhalanyu khalai warwanyu bale akora ni na nova humu wo kontartariwa ne sekretari umpairo na tapo ton labale cheni kontartariwa Mashinina nova eti hanle tu tiele tu yothele na sampiro ni pahi no hiya na babo mika no hone purwele woto opati hana mutuko pai ku e pro ama minyo tele le le le masho suwele kawera aromuthela
1: aromuria
0: aromuria batokoni ba mama we mashiniri habanjene shatiele ashani huyala shitiana la buruke oleli wa wiru wa nyungwa nova kwitato muneta nyummo Mpanya mwini mpanya mwereke mashiko yari wa kukala na mama, kukala na papa, kukala na humwaka. Mashiba ni ina anwekuruwa kwa, hee matartari kala yelelo wahine ntartari kerveri. Ntartari kerveri yela, yoni hono nampaka ni ina anwababa. Haa, bani ina anwopacha na ni ina anworo wa sekretario. Mwiniru wa hika nimbuka banyu muhimu hinte, niveke kayaya, sekretario hano liaka. Purgesheni kama tunne wiwa nane ya na maminyo na babinyo ama minya holelani awoja elani ababinya holelani awoja elani ahumanya holelani awoja elani ebenye rwanyo munro motoritati
1: yere menleni baba tokwene mama Ines okati uovo atuyira arene wanyea ashimiravo akumene iwe wawehiwaya akala owanyea Mutinto sheni na mnasheni yeta ya vowira ehikumelele manya kunyaku malu pale. Mukalele woweta vatokoni vale hata tiana ya pavela korowa shukuri ya mamaya hata ya pavela ka oroa otakula siweiwe. Wira siwa saisai na mnasowi wanani wawira ahikumelele manya kunyaku owanyi herere ni wawinyi wakale mpaka anyu. Ekanletoku mihera tomanya kunyaku makina haku omalana.
2: Masiva le. Mno iba umtiano leani wetu yaka no na tukula wa vusinya kaiwe parasheni onye meyo thora mutukula mkinyu iwe motla na motla ni iwe mkinyu ana kosha yawe mno na tukula kiyaka wa ama para kaiwe
1: wa ni kala mtu ovirelana
2: ah mavesinya vesinya bora na tukula kama yaka ah ororo thwela ntovale tu na rosni yawala tuna vale
3: when Roma Raka, and now Tula Sakota Copera Saga, and Royal Pokova, the Kerupa. I worry, old Nkoroko Kumwa, Kovela, Marakan, Chikeke, my Yawara, Lanima, Kulore, my Chicken, Narupeke, and Rupa. I can't worry, and can tell me, and Mohalakum Kinu, and Mikanorum Kagantown, Kieria. Yami wana satu, natakula, natu na tuwele ke. Ii, olu nogo kumuo, ii, ni chikeke na hikana tuwele ke nrupeke. Ah, otakula yu, yu, otana utubula, panya, aroma ya oro mata. Ii, kankele utubula kama para kai utubula kwa koti hiwa, kwa ni maparawe. So, akoti atu arila nyala paharo, tukula kuhiyo mkawe, ovya kwa masuko, okunyo ni problema. Ano kutu wara, toye ni kubetumara rugo, yuraka mundo, rom, kunyum nari. Tuam kusha iya wiyaka, nuna tukule kwa mapara kaiwe, wala ni ya mulepon nuku mulepona ya maraka. Nuna wami kwa kwa tukule ke, nuna kusha mara, kila tukule kwa mami kwa wewe, nana rupasa. Ah, utana pahaya miko nroe, nuna kema kala, nuna hasa nroa saka pahi, ruko taru tana. Masu hiyo, nuna kusha niwa tuwe, nroa tukule kwa maraka, wala ni maraka iya kwa nuna tukule ke, nuna tukule ke, nrupe ke, nrupe ke. Ah, iwana sakanya. Ah.
1: Vale wova wanyi herere niwa.
3: Kera na vo. Ah, uwa ramasema, tukule mkinyu, mtartara yonta niwe. Mroche mkinyu hiyo, mroche mkinyu hiyo tekula. Miku mungu kusha. Tuwara ya kana tekule keiwe. Walo wovo wanyi herere niwa, mtukule mkinyu wo. Mtartara ni wo. Tuwara mkusha wia we, na tekule kama para kama para kaiwe. Akumula pona, ee, maraka ya mtona tekule kwa miku wa kaiwe. Ah, tiere ya pakalai. Kavanya kuma uvio, uvio kero tekule mkoku ya rwa. Am kushana panya ndo yana tekuleke uhiyo othana hala sa kutupula sa kiti ana shukwa na vya kana karongo ni ngoro tokosa kana kobere tokosa na le eh tu ru apai khalai
1: ah ti baba mama na message ho wirwa hi ho
2: em babo pa hi
1: anke amutiana apavela wira okume orowe ashukure amama we era sai ya aya we ya hala no na pia una una kalamu eri ntero ri wira sio
2: ah mwira pai wira ba ya kaba ka pa ka shukura musiwo mwa shukura musi ah Masiba kera weran roke ho tem ke hole. A ko hole ni a kalola mlo pa ni re wera mi ke ne me yvo nyu wo. Bu kum kile pel le tego ke ha si o ha ga sam ko si ko ha mun ro wa ni mi yan mas ki no ha la. Bro ko ma shukure ke ko la sa wera ni ha shukure ba a na ta ba ke di wera i. Ke la wa ha mara ka le. Re ke ho to wa ni no. A wa na pa ni ka ha ma pa ni ni salam ke ro salama. Ayo to ba ke ra ka re lo wa ha ni. Karena kami kuali pelanye nyuwer on roke hote ona aku sa wara-wara wanto ba mama kalau pa na mamu sia ka ho syukuria ni kami ya ko la ba aro kita ba kalau roko la ka pia salama ini rek mutar ken roko wani atwara iko no syukuru ayo ku sana ka roko wani ah bare la saka roko wani wera ma syukura musin roke ah pia wani kala murete le tu ona ai lai hai bari hanasa ah Ahí va iba maco, ma va musia, wa mujer rozi, su kataru kiri pele la kala werko kala niro. Kiri pele le, muri asa ni aka, ko se ni mata kama aka. Ah ma va musi, paro ni wen yo ho, o te pavo. Ah, ya mi arwa ka yo ma wi kuda ba ise ni. Alo pana, po to ita ma kiri wa, po to ita ma kiri wa ro wa ni, ma ku se ba ba ate pa wor kina. O kina kru ma va hali sha wo, kru ma va hali sha ka kru wa, kina mu ja ko wa ni mu ku se kru wa cha la. Ba vi wa ni, ba ba ya nyu. Ah, ani ru kala iyo. Masini na nwa na namanya wa ni barwa muru
1: malavu lelo okala wira ki himira ka si sonnondwa hunno itoko sinjene sa honone yaka ale yakanle tateleliwe anni bahiwe kulupa malavu lelo okathule mwana olimpia we wa mama we era sae kirwa o kwela ngwandria nyuti mpaka ba sheni oriene na yewe yale kire okathuo
3: kire ya kire ya kleka orto ikuo kala iparware kuyo oloka Warum suruh kuau? Aku meminta yang suruh kau. Ni jauh ani tu pur thawar suruh kau ni. Kalau mau tahu ikhlas ikuah, ikhlas. Oh, kesaroh tahu ikuah. Ni perukar pilih taru. Yari ikhlas iya yo. Warum tu kuah mana ka? Ii ikuah tu. Eh, ahi tina jauh. Ikuah, ikuah ni wa. Mau thawar kalau kan panjang wa we keriwa. Perukar nana waru tu mana iya we. O tume na mroko rawe.
1: Bale ki hima wera kala mulopa na ole uhiniti na mama mtule kero kati.
3: Mama mtule kuwa pahuna vahumana wekore. Motali liwa. Nika mkushu kwa mwara kumwara kaba ya nyuka. Ika kanetu ya kanakumusuru kuyawo. Nika mwara kumutule kela. Ani vahumana unawara wahe.
1: Tiba kuma manye kunyaku.
3: Kwa kuma manye kunyaku. Paruka sikaya kala. Ansu wara ule kono ula ruwa ule kono ya takasa. Musu mwana wana mwana wana mwana kofiari. Haa. Mwana nila kwe kala ula kiwetu wara masinyo kowe takasaba.
1: Kihima mulopa na ulawira ela kahi ama minyuti wa vaheni ahawali nyutaro hali wa ama minyuti
3: kera kera ani wane ya tu au kibahina mamela ene rea pahini kakuma tuanyo kunyoku na kakwatu waniwa kwa waniwa nikomane kafikani winyu kulu kulu ma mpanyo wa mura oruwa wakala kiyeruwa niru mekwe wayo nlesu niya kira mpanyo nlesu no haa mura manyiri wando nase kala yi ii kwa ruku stari kala yi kwa ruku stari ii inna kala kama niwa ii kama niwa niya nlesu niya kama niwa haba hiwa kuwa hiwa hiwa pahin Namusia, Tamro Korawe, Murlin, Tamatania, Pahinta Mama, Anerapain, or Tali, you told me you go by Horeke.
1: Ah, Atoque never took any Hatam to a Telaga Baluni, Ruava, Kamaten Lamarinum, Tenlen Loconotene, Valle, Wera, Otelanen, Nina Noru, Weo, Wanimukusha, Mlamawe, Wera, Orowe, Akalaneke, Kiva, Kuma, Leshevo, Wanirea, Katuo.
0: Okuma manya kunyakuwa nare
1: wimikinate lanta twa kabi
0: nare wanira wurai wa mukushaba le mara wa loro wanaka batokoni onera ei mashiba nene de bokala aliyahu olimalela okala twali atwararo onera ona banela ni mara wa le mara ka kamurina na kala mulamu aka walani kunyata ko waniwe kani phela wereba na kumava ahala neke mukora ni rongwe no mata ah kure amuti ya nuna kula ko kala na miyo murokora ka wala ni muhimaka wana rawera murowele oo kino murowele kia rowa kuro hapa nyaka atatawe tata miki horo batoko mba karwen liaka karwen lewera koli hiwe mula mwa kole wala ni kunyata kole eba na irike hiya hiya uwani hiwe Urukesheni, nleno kama natu kalana, o kalana batoko mbani.
1: Ayo.
0: Mwano wavo. Mm-hmm. Ntomane ni munimpa kanyu, tiyole mroendianyu. Mm. Ntoteyu timutu, onirui. Miyano, nkikalane toyo wira wiki ni kiregeto sayi. Yiruo uriyo telo tenleso atene. Yonanara, yorera, yotene tiyawinyo. Vami nkikale miyo woko tiheriani, mugusheke. Ole kina mugusha mwaraka kahimrowela mulamu akola wala ni kahimrowela kunyata akola mwana ola ni muhuwe ntoko sini huwa hu aa ni ola ni bahike masi eba na panya ntabata ni mukereleke eyole pahini meleke bandrere la webo aa baira ni yabo mashini ina anova muniwe uro ahe miya meba riyaka meba toko mba kahika arwenle nemati ni atata niloko notene wala notene ala kashishanyo ala miya anuwa miki murwenle mutiena mosapahi yishiko kwanya ala mwakumi haseba ulu mashi mika ahole elani wira miya anuwa nkiro yara moroke panyaro miki hiyanre mashi nkiro yara nkirara nanamane entau yele la lopo anakinako hiyano wara kinako nini ratu mahowo ah ni mutia na nawe onira mahowo kuika kaimi ya no banro ela ka pahe ko senta ta le mro hewa ma tiwe wala ni bahe no sai ga mi ga hi ga ron le ba ti mi go nyu mu giro enle onya ko le hanu
1: alaibo ku wira ya
0: nare
1: wira ama ta mna ro hela nyu ka teliwe karna ye ya
0: nare ni toti ni malia hi ma ga ma mole ere ke wira wi wana na khalai ku arere ana khulu na na khulu ah Machinina no batu. We wanna know where to one very canela.
1: Ah, mama, we wanna one very canela. Masu Okala Okala in Wego, Eravale Molopanole, Ayarane, Anamane, Mutianam Kinaku, Maraole, Moremoqua, Ntom Telamutiana, Kuneran Lelo Marawale, Anana Noale, Ohiran Nemana. Animkusha mwana atia na yalo yara nyawe omro haba tukoni bale
3: animkusha tupero kwasi skalai kwasi na kyaru respetariwa e kwasi ni o hasu le kwasi ni yam yavare mine pa angre to maraka ko khona manaka o kuye mama we
1: ahina kweke na wero o malanene ana mane yalo halana wana kusha waro hakwa mara
3: na wena rutna na mara wale pro khwa kar respeto khalai mara ya maraka ko mera manaka yue ei kare ke muhue ke baba moro wele ke muhue ke Respeto babo ka kala ibi mahiko alonda kwa ke roka karu wana mana anakanya ba akana kalye makayo meke hile ke makano ni kuvere ya an ko tna mungo tu mana o ko ama we an mu wa iwana na ngaro ne yawe ole ani wana tu an ko shimana ibi sai wana mu wa bo to amro kora we na ma ya we an mu wa bo to ya ru siwe we masi wana kana mara ba ka mahiko ala ba ka mahiko ala Mai kwa la kumnona e kala tu yo kwa mawo mi ne pa sa bara mi ne pa ma mu hatula ko mamma na ka Na wora minepa. Ovara nyu. Mama nakasa kwa suni. Kwa si namu huwa bo wa huwa. Huwa. Ora pia si wa wale zi kuo.
1: Mama programa hilava lelo nera eroka o makiserongwaya. Ka ko hawira amulo pana era ornene mwana ni mutia na mkina ku watela amwara we mwana ole wani huhiwa.
2: Ani muhuola kwara amwe harupa wera iya iya ka ka hinna kalava no hiru he yoja. Ai muruwe kama ni uo pa kuo mulika ni ni ola mampayana mwana nyunga na byo. Mulika ni pa yo muruwa yayo no le mpanyanyo. Omba homo saru mathapa omba homo saru ayo yo omba homo saru amu khala pa hi one mutar tar tu ole murabia gola murabia gola murabia no mkathela gola mkathela ga kori wathu bali pele ka tithi wa yo ka thile ke ya tu ruwe lemba ero karo lo bar mito ko me ka be ki ki riwa ni na no ba masi I hay merere kwa mnu kunyiwa kwa ati thien mwe ta sai mginyo nyumre ko helle ke nyumro kana banyu naka kom khala no kola na musinyu bo doro khala kwa suni maha ku wa musin wa nyu ah kom khala ni musin nyu wa no aba biya rele ki hasula ro ki nyapa nyu wa mere mere ku yeta miya yo kre ma le ati thia wo yo ko seri ro he ni wi go ari thia kan khala ka hamru ma sileste ka hamru ma ma ka ke bagal weta ka so helle nyu wo bale ka hele kana kala ag phaya ni aya ah ni na lo mo tun ri wa ya ah hi khala yi khala yo am tar tar wa tu hi sa le wa ha wo la ma ha si so pa yo mura bi pa so te ne
1: wa ni mo nan to ko mana wa ro hi mu ya
2: ro la mana ka tu po to hi ya ra ani mu ro le tu mana ka ah awa ya ya ka mu ru ha ya tu ah nu na ka lo wo re kwa su ni yo khol li pe ko wo hi li pe la o khol li wa go ah mu hu we ke tu ah ani ro pa ka wu wa wa tu na be be le a ndu wa be le ro ra ba ma ti ya le Yakuwa
1: kamba hereyo le mahawo we ogona papa we aribaba akumako himba hakeyo
2: amwirla basi ni nalwa ni mwirliwa ni nalwa amira ni nalwa wa ahobe mirima kansu banyi ya poto wale la bani yo muhiene mwana manyola arwa amara machoka ka bayi mawera bamkerwa ka ore ko khanna manaka manako wa mara ka takwi takwiye kera mikin halanya gneta na ah khonira basi ku nakala
1: atokwene ajwa o bale era mtiana o mulopano lo mpanya nene mwana aniwona namani ale bale ntokone anawe weyano aniwone la bathu kera wera la kanati tiaya
0: nare aniwone la bathu machine na nova mwana akumaka kama se bapholamba onkushiwa mwana onpoiwa mukatwa ni ntoko se sasa kina wa mama we kama se irale ne tululu olo nimpo ha koni ngwe ha
1: ikalo mukuta
0: oni ngwe ha mama wo le gale ole pahinna moja ka ole komu we hanno koni mpo ha ona we shawira I mashiga kempela ke mukuta kama si ule mwanaka kone mwara ka kone sana mashoni mpo ha mo wado ne mo kina we haiwe ha mujeke iwe makobe ke mujeke ntomanye no lewe tonero eko ama ni nyomo no hawe habo kama si uwo I nkawe ha nkakuchane terepo ye mureke ngo kutheke estaranyo mashinina nova khala iwe kiyira ne yeyo akila thiba ni baba kenaja u kama sulo ri sai papa nkaha ke wo kuthene khomo kutha kamano le kenaja no manye no niro kila ntane si baba longwe haka bakhala we ronne mphenta mwana wole walani khone mphenta entane phento na kuma baba le ora I mpaka ba mama ole bale mwara kole bale eba mwana khone mphenta walani mwara kole bale mwana khone mphenta a mashinina no ba poto ro po heriwa pa hisi sasa kuro ko po hiwa kamo hiwa pa hepo te witululu karaka terikom mulya ba mwana le kuru ya kamno hima na mwana kama siwo kwe men kanwa amike mpwenyemo muko teganyanyo monewe haiwo ye yo hi e wore kena ko ninnira yo ninne fajari
1: okati mkina ko ninnira olelo va makalelo otheleni wa mama ari sai sai mama inesh monewe hasai maitokoni makela kuvirikani ha no okati anyo amera botella na anera ntoko sisale ohima atwa himya opachirane we ya kumatana kulu anlokonna nana kulu anlokonna kumona kamwali ntona kulu anlokonna kuroka wuri anlokonna masimureria ka musulwaya olelo venerea
3: kenerea mekwala ba hi kenerea ana monena na ro shkola na okola yo somo shkola yo ana na sampron murera mu wa witana samu with all the class oh mmukasa nonero kulu yo tuchanja kula. Acha ni mura ni peli ambona ni. Ye, meva. Ye, mam kesonya yetu. Oh, mo horo mtu wuria. Oh, mumu kumihoa mtu ane. Kikirea onato shkola, mani mtu wato shkola iwe. Seba, hey, kini mkimu suwela. Okikuwa kuwa. Oh, mano. Kara mtu wapisha, mpisha keva. Nimone ke unuri ya kehenu mwotele keni manuwene. Oh, ipaka nyumu ipeli waka. Onlele ke. Ah, masima ikuwa la nero, mwana konere, ma ikuwa la wangu. Ansumo shkola iwe, anrupa shkola iwe, ma ikuwa tiyeru wala. Ono, sumako shkola nero kuruwa milo. Kala kiyeri wa shkola, kala hii, urupa ya rukul, kia sumo shkola. Masima ikuwa la nikuwa nipuche ncha uka tu, mshkola lepe shkola. Masima ikuwa la wame, kala kiyeri wa yo. Kwa hivyo kutiru rupa la wetoko shkola, kala hii. Masima ikuwa la.
1: Nogati ya ni watu, ya ni sumo kala hii?
3: Masuma tu, ulo, hisuma. Ati masumo shkola, mama ni ntoya, mata mu ntoya mu. Ukolo sipari mreni nyumu ntona, mani mu lwe, lwe. Umani mata kia polea, kala hii, uchompo shkola nyu. Ato teli, ato nivari, niko nivari, kishkontito nyo, musu, nana kishkontito kwa yisuwa siwa. Kora ala nivari, nivari, nivari, namu itihiwa, unu nivari, namu itihiwa. Masa mahiku wala, kuni itihiwa, mahiku wala. Atuwa nirupa lana yataka pioka, kuna kushkola usomu, kasa nimo, usomu, paka rukule kia rupaliwa. Kia nirukuleone wa niwe, kia rukule uhimu, maru wana shkule uafila na urupa la. Iya, mahiku wala yomale la kala hii, ya rata tsa kala hii, oo. Mahiku wala hanle tu urupalihana, musumeku shkola mpoto maana umu ya ramna hiyana minyu, mroku musumeke. Mereka orang yang rumah anak kita semua sekolah ini, ini orang kemana kita turun rumah mereka, ini rumah kita milu rumah mereka. Kalau kiri riba,
1: kalau kiri riba, ni mahawasen ulelo van moro la urukununwa ya.
3: Sar sama beli, omi baku tu geli, otedi baku baku tu geli, oleh siu, oparah siu, ayo.
1: Macam geli luane mama.
3: Otedi wa, aru yang melapana, rokel ni beri, kalau amru pawo, entah, wera wera ya, kalau tu ya, wera wera. Lai pitamu kibinim memperisele la ba pala angwe habale ora ruwa ya wale yeri ruwa muruwa ke kuwo pa muruwa ke maka ma bai ko ha ko wa thela mar ko ma mur ba bara u pa he oru ko kal pala ora ya na wa ke kuwo ma we ke kimi bale ke ro mona ama ma tiya ba ke ya pa yo ke ro to ko nen pa ni maru ri ba bo thiliwe ni yo ke ro ku mun re ni mo ni me ke ke ro wero thela ama ma ba ri ba ke ro ni ni tro utu la no pa ke ma handu kuma Aman yo ni hapa ya baria yao.
1: Maha wote liwa hina tupio kati anyo?
3: Ayo.
1: Muhinungwe?
3: Ayo, wale wale wale wale wapalo kitelo wa kiteni wa wakiru mweli kutu kako moro wa wanyawe na kalompatana. Ihii. Ole, wa mamu wari wa kifanyi mperoni. Kwa wari wa ba, kibari wa kamiyo ba, kabare liwa, nyungwa noro mwote liwa. Mwa tuwalala ya wale wa wabara nyungwa, karakayo ba mamutike kumroko wani. Miyo kira matara gato angkara hutu kweli wa uyo ingkara horo yo mna miyo ingkara hutu kweli wa ini kusiwa mewa ndoro wa parasu ni kelutu kweli wa ha ina no ba o
1: ka wa pa hendo ma ma ka la yi na kira we heke ni
3: ah ko tu kweli wa pa mewa kini tu kweli wa pa mama ni kiru helishima baba ni kiru helishima mama ni kiru helishima
1: mutu kweli wene
3: kweli wene horo yo limi hiwa mata Ahoro mabaraka wonti apale wera kitere mi akitele mi yo ya kitenle. Aha. Karwa apari nyabari ba. Amari mo ho ni wari ma ni ta ba mun ruwa kitu. Abari ga mari ba. Ya bari ta ma tinya yo na fanya mana na hadia ma tinya la ntiga. Iri li ba papa wo ta yare la kata ta ya wo. Karwa bo ha karwa mi ke ro wo karwa i ta ta mu hero. Mukala tihi yo noli kana yo noli sa sotere mu hero ni mer kongwiri la pa he
1: ntobo wa tukweli wa we wa msatoro wa kaputero
3: yo lesheni sipata o lesheni no o lesheni wa lesheni wa pugwa mila tu lesheni sasa
4: mama
3: pugwa mila tu mpugwa mila tu me ah uwe to para chiwe yera ruya na tamas para ka ngali shawa wali shale Aku nak betul macam mana kerana biar mesti kau ni orang nak matu. Ni kalau sahabat ni nak betul ni abang saya malah sahabat ni nak guna matu. Kau sahur juga pernah sih bo. Hei, ni kalau vale ni boleh bergerak. Ani punya nak kerja ale, ani ruai gue. Ani bekerja ni lah bukan atu ale. Kerja apa? Banyak kerja. Roke. Kerja sel, luar. Ia kalau luar sel, ya pula dia tu.
1: Ayo.
3: Luar sel, luar gue. Ia alih pada abang saya nak ayah sih malah jadi sahabat sih gue. Rupa kami apa? Nerawaiwa, papa, mama, pahe, si papa, nerawaiwa, ni balik nak tahu, apa-apa ni, jika mesuruhku, no pola hingga,
2: Nopola, Nero, one, Kerwaba, Akuma, that we run an opera parash, one, Roy, Wodipuva, Kerwaba, Manima, Busheke. I didn't bend about Amsoro, on Opera Hiano, thinking where I'm tepa, I go tell you a meal. Or there about Piagam tapping you, Molele, where a the world or Kanemo tapping you. Molele, Kaku, we got his own Kuso Motella.
1: I wanted to peel Katia and Lelo.
2: He and Lelo. There are Galan Tennessee, so. Ayo kali what wake it to what I swear you have off. What I love about that, I'm so cool. I'll about the Nilly and the Lady Ria, Yakawa, the Lady Ria. I know how home could show about here. I call Liva Milady, so my lad too. I think we should know what I knew. We go to it, I'll tell you over. But you could eat our tea, but you could ahoy.
1: Okati wa mwira mshile wale na mama we kanle wa
2: yo kera ki shile wale a shile wale hoteli yo wora ka pia ita ti ne ro shile wa hoteli pa kuma na pa ku yari na mana sese
1: mama e programa ho ila venna tamelo makisero ngwaya sinje na tuva si himyaya himyaya wera okalaini ato makalelo yare orera iwa to manene muluku hacha ali ahinwa a kanna susulwaya a kalna naya Pivi olelova atu anihiere ya sai ehononea ka moro la olelova na atua akala na atua vera mashaka ni munchene anahia na mwana olelova atiliwa ka ayemvene mwahawashe na tuwa anahia ehononea ka.
3: Kaya hiyo ata ni mantari. Ela poelela. Kaya hiyo ni wakana hiyo ni mantari unano wala katua akili. Kwa na vera mu, na vera mu, na vera mu. Atua ni mantari makuyo na ni mantari. Nino nduela, kada mtu mantari mautawe. Tuni honi ya honi mana honi ya saya, honi ya tu. Kada mtu muku mekuvernawe. Kada mtu mekuvernawe. Kada mtu mekuvernawe.
1: Masi anamani ala atua nkala mawanyi ya kankala ni kuvernu. Atuta nkala na anamani ala.
3: Tankana masa kani wala sama yuko moro. Mahiko ya kani wala watu wale matusha kani wasa. Kani wasa. Muna kwa masa matu mitu pasirake mawanimo. Wale mwere waroko shikono ya poko hapo wa. Kani wasa mwanya kani wa. Ahizu watono ni mana.
1: Anamani yao. Tiba ba to kwene
0: tiba bo porque moron rina hunina nova koro tikini hasa moron rina hunina nova amira wakala e kamera vandrina hunina nova oten tari wa kolere werepa olopana mukhaka etwilela khaniri wa muhire ke muhire ke muhire ke bano anilela wera ku wari khala ye yo babo mweta nyo hiniri novo muter nova niri ahuba
1: Masana mani ala nera khalaka nani ya himaka wira ya rikhala yeyo. Kira nera atu khalanaka tubaya?
0: Eke kai. Khalanaka niyo hii.
1: Ntotua hina wira saiwa lela anayo waya rawi piru wake mpavelaka miti ila ariena naya.
0: For example, ntoko yokale tu yoneliwe ni inano ba. Ometi wa murudo da.
1: Ameta khalaka na papaya bo?
0: Ameta khalaka na papaya bo. Kumeta kaba kuhala chongolongo. Walani mwana mamu tia na raparika yowo. Oro meta chongololo ha. Kutamwa keria riva. Kona tukirela. Maskina kupanyera akwaka. Ashana ya wala. Hey. Masumota sheni yele babale. Ekuritisa umota sheni yele babale. Entao nina anuva. Oha no. Pota no ni mvistikari ani mvistikari ya. Moro nrina hunina anuva. Kahi moro wakalai, bano, honone, adagini waka enkulusiwe urwa, erwa horwa maka, amirabo, amirabo chikini, anirwa neseliwa maka. Ekala yene yelo baba le yale yarimwe kalai, ya hito konka makene yao, machinina anopata narikomo wa heshishani sisa, sa. Janu, makumana sani sa, nyumu mbarambo kui, kero mishati yari na, kwa, kwa. Ka ni nanu ba wo pa takasani tanna ulu entau yelela mpaka ba moro ndina huni nanu ba mpaka shane hone ne wo ba na yandri ahu mutia na komu now mulopa na komu now nenne mova hiyo ni rana mayare nina nenne mova mahawo wini nanu ba moro ndina huni nanu ba kai moro wa rwani wa kalaivo
1: ni resa e bakanlia homa nani ha upiti kushano kala kala upiti kue wakale moro yole wakala imama ine shiwira ya mutu onatili ona kalabatoko nwawe ona yara anamane ona msuwela mlopo na mmosa ohina mwiro mweta kasa sapahi ohina irolelo ba melo ovinyabo niresheni
3: eh bani haya kama narapa huwa wera ni wene kepahi na kupele kana mwenye huwala tukumanye kepahi ni kuwero ni mantari kepahi ni wana kamulapo motenemu wera mwara tuwele mali anina anuela kala kala kani kala kala intete kaya kala yila ni wena kaya rasara kala yi ah to han le pawara ni ni yero mutoko wi wanna ka pahin ni kala mo sapa ni wanna ke pau to te ni wanna ka ah ni wari han to mutoko ka pu pahin ke na ka are ko le pahin awa ni man tari pahin ah an wari han to av yero mutoko ni ni wanna ka kala ta ra kala yi ah
1: o kala wera mutu wa chachu wa kam mutete ni are ko le ani na nari wa wera mno hono na elapwa ka
3: ah
1: o le lo ven ni re ko le ni na nari wa lo ba
3: ana are kulollo ba
1: ya irani ya kamera bo ya wawe ya chachuwa ka muteteni are kulani hima yo hima wera mwi hononela pwaga
3: aw anne lavula hina wi wa pro ka twala mukhallele ya samanya khallele ya anne er tugare maatu mwe tsaka sa mwe tsaka sa re era kare kula tu we maatu mwe tsaka khala iba ah
1: mama atwanje no lelo ba suwele shawira itoko so pacheria omala malaka wakuta mmosa onete la mukhalelwa we ne re saibo wi itoko inatike la othela niwa okadi wa batokoni atuna suwele wera vakiri na amaraka vakiri na iyaka ohia wi kere mwira omwe mela
3: ole liwa pa he wera wera nare ama mia hima ye mugwele ke patati ya hima ye mugwele ke na kala mare kula wa hima ye mugwele ke e pirwela muhiye karona nara uhiwa na nato Corona nara lela sibe atwawo atharuwe ni okwa kuli mithuiye ibi sheni yesi yisi mithuiye yeyo ndakala mukina nara mwana kono ikiwe litumbo bamuri mwa kwa bakiwe ha ka thulo baraka thuiyo
1: ka hima maito koni tevi kalia mu baraka
3: ah waro toreri hwa ka pahe wera mureri ani korate ne mukhale ka thokoni dai janyawo ah wa khali wa khala iba lelwa muni yo muni khala ba thokoni na marinyo muni ro wera ni yo ro o yawo yo le pato na we ba ah Aku di beli anak, aku di beli anak apa? Ani aku di anak lewi gua. Oh, ani aku. Kalau kira entah macam mana kalau poti yang kan, ya macam ni mana sa? Ayo, teh yang mana mai kalau kan di gua tu, mereka mula share. Oh, no, ni lewat teh balik kumpia. Mungkin mau mula la.
1: Aku yang mula la meruku.
3: Kumpia balik balik. Ah, mama nak kini apa? Ah, mama kan kita pula. Ah, kalau naik naik, naik pula lewi gua. Ana le gana phavela ka winyu khuma khala ba ba le ma khala ba ke ho phavela lina ba e thumo mpaka ke no hi phavela we ra thuye ke ni ba ke ndre mere mere moroto ba monki sankia miyo monere su women le ne ah women de nyungwa no murmu ru me khopi ah mere ka phoro phoro we ga mama mama wa mama bo iru o go mela mbo wa phale ko mela batu winyu ba wa khale ru ga na papa ya wo muhime biwe wo ko hanyungwa no were rukulila muphele ntumu mpanye ba tobele mwini murunwa o mo diwe ni hatu
0: ha kirwa ka go thikelela wera kwa khulele ya kamolo moya wa mamale nina no ba ani nji pere kuvern oni ntukarela ni hwala itu seyiye ya sone liwe sama kaiya so te poni honona so te pa me yu kuvernu nombe kala wera nkae kontrolari wa mira bene yala ahintu kiherea maito kwa mwahu
1: kontrolari wa iri hiwe saivali
0: o kontrolari wa purisikente baba nkisi vela miyano kuvernu la anintu kari awintu karatua lala musitate mpako fora weno anamani ala hononea hononea kamanera
1: atokuwa ni kandero wa shukule programa huyo piu magisero ni waya Siso mama miano na maseri shunkirero wa shukurlani Mama Inesh akanle ana madina Vamusana atokuwe ne ajwa umomadi Programe la na akanele kumelo mkulu tu wa wamunanara Wamunanara mpostu administrativu maona mikopomo Vapoma ya wampula Rajabwa sana programe la takumihira jamala fonsu omaginani Mpaka sumane ntarlana
4: Makhalelo athu amlapone e programa ya Rad Msambiki wampula

Wakati pa joko e gwiri la jabali patoto kujunga nyanga na wafetu kuina inda ya mapalapanda radi msambiki kumaputu wakati kachipindi shamasha alaka budelegado mpaka wakati wa jabali deushishi na mitenga vikubilinga nanga mwushu vipindi na dimu di kukontima edilota kutanga la janga mpaka wakati wa saa 12 na didakika 20 pauloto kugwiri la chipindi shamishajo Samoja, kunda pago na wetu na jabali kavili kujunga nanga na wafetu kwenenda mapalapanda radi msambiki kumaputu Sambili na jadakika mwano Adiabali demoli jimbo liyaka budelegado mshmo

Pesa mbili na jidakika kumi na tano shpindi shama na malove. Mana malove lalora kududula wakati wa sambili na jidakika musini. Kama na sambili na jidakika musini na tano wetu kududula matangasho mwinangoji ya shmakondi kwa wiku wanelo. Kuvala kila wavetu, uvainangoji ya shpuiti. Kutuwa jide matangasho kukana mushu. Wakati hao patiko manya kwa fasa kumi na jidakika musini na tisa. Kushidoni kanchao wigulila jabari wakati wa sa kumi na moja.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Muni wa mwakele le makoma swahu. Evo sisu ya sabato. Mahiku vanetra ya mulokoni manli. Mweru le wa satembro mwakwa 2026. Jeldo makina toromasane nyuwa na mikrofoni. O central teknika Juan Rasau. Yo wantwara ntredio pato wakati wakani ni otavi kumba. Na wa sentri misor antunuwa luwa odiali saranki. Wampu heri wakati wakani. Baba ni moshukurlani munigwa vale mutumia ni mnawele la RM yode misore le kulupale ya Wampula. Na wapentala huni tewimi teko sahu ya sawaponye ni mori akumi. Tikun la nulelo. Ni kalewa mosaru, tekula sanivane liaye, ni hakada liha nentoko ni rishahu kwe kwe. Baba miteko, nkela hukumerekani. Masi poveri kena sambulu mahu ya lae patani moradu mwanyumu. Mpaka iwara tana mwosa soli kena sene. Vanruwa hupo heri ya anopenta huni nukumherekani. Masi po esa patanyu yela nye wara ntili hanlaka ihali sa hukumi. Uwerena likenye heri ya esa tora nakali ni hapari antena nasional. Watarlana mwane lo maswa kute sumana. Olilo Nelson Tatanya mshirika amuteko no Radio Moçambique. Onroa okalela mlakanla wawe. Ovanyi hane niyana wadulua kamasa kamasa otano wela puwa huwa msani wa sambesa na mkuluweru. Inamuna anashiko la ekalendea mikutano sampire isirana ya winyambani. Mwako la wamutano. Mwinama mpira amushikola. Siso, yuwaratana na taru. Napo herike ni masipu. Ahu, yuwaratana taru savo sisu. Nimenu tumulo kumbosa. E programa ya namwane. Yerena ve. E programa ile tete mpaka eno viora. Masi nerena wakati yuwunari ni pole. Wawe wakati no wakati. Ni mwiri anele. Mfalume ya mlaponi mwahu. Waneponye ni ya oshekurie kwa muteku provinsi ya winyambani. Na vulelo nroa ovila mkulu. Nto nirani nari na ipole kwa tenio wawi nivirihe masu. Na veni wirene lele sinkela wira ni ya winyambani. Tikula nolelo mhina mshukurio la wa Daniel Francis Kushab. Sisa atintuna wetra mite kusahuyo sa Radio Ndrava na Emakua. Higun lanolelo mkuhaya wopateria ni mvirili haa humite kusahoshaka.

Robe, empa ona kelua leto Bakir Parker. Weyo babekano epato andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahaya ka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwatash flores nya elempaka Philippe Samuel nopur omosa wamikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wamukale luanyu nino vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasose vasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukanani opanya oporeo la pahi inipanyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo sowubwela sayoga wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenea akurugurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendi wakamosa kamosa sinderi hela utobu.

0: tayahu. Ohia tovo, muhina mirise ye, nimpanyahu, opahama kalahu, wohu buela towuha mire mutakwani. Onya nyasa etakwa, ebula eni tiawa, niya tiawa, no suela wira, etalayo nipanyavo.
1: Mulimi, mwiwe sana, oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya, wohia ka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete, mwakapele amusinyo, masi ni ashinam, mwaleke miri matamanyo, mororomele heke, makala, mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleli wa nintiti miho, eyo yaya musi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osueliha miteko samuruwe rio sava distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiri ya hui nipele naka, kanimpi hiri ya to. Ni mahasa hala mpaka haka, oihele tu. Na oto hatepa kanimpi hiri.
1: Mwana ka Sofia, nkarwa mkilatiba. Musoele wira mutia no we melela. Kayuno oya kukala ka urimi kawe. Mwana olumurupandia we. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wi onakana makuva. Okomalela, no toporene.
0: Masi on yumwa kawe mutia na owe melela. Kivandre la oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia no we melela. Bantune oya kamoje, anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku, makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya alale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweri mitanda mili samanu wawe, eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana. Ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapahi nipele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa epepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi epepene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano. Eyo etu nkelo mkali heromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje na murua matuvi. Mihoko roko, sohi helwa mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviriha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helwa matuvi, moje, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamwane, akili, aiguru, omihodi. Mupi waresan, olipi heriwa eyoja ninoro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru, nekota ya IRPF 8.000, wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: niwo muniwriana magudula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela ankala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela makutula anivoniwe ni mureti haya mahala eministerio ya ikumi okumi orimeneni mwahu mukali herio wa NL yeri Mozambiki.
1: Dodoma, mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania, umrume liwa mbita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ntaro, ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mtu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ukurela niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea vamirarelo sotene mwibadano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra niyoro romelea. Nipanya na ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa asuwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhina mwa e-maili, @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.
2: Owonya kamiana kinapea ni masabela pahi mahae nali kanina ni tuzo tene tinapeaka bela toko ya ni wako vea ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
3: Opia smartphone muzia, ateko no onlimane yoni po bibingwe. Mwamismabale, muno murumele ka iaka pili mungwe haka melipe duawi. Nave murumele ka mutanihigu. Ahunneabale, hiyo no mulukina. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Inimala, murawena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe heria omu kapele logo. Ni itanduwa protetoria vituru wa mahala miwene.

0: Tonari ai. Tonari ai vanno ninkela o paheria kan ni mito kusoya sa mu radio ano penta ni muniwa.
1: Io na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapo ahu yote.
2: Rubi, empa onakili waleto bakir paker. Weyo babekano epato andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahaya ka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wote pesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana famusane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapwaya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja. Mokala opuhaka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi. Iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo soubwela sayoga wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio. Inamararu, wani panyenea akurugurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusa kamusa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajin senson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woniheriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi iye vanlaka niweni teatru. Suupwili wabaweni. Woniheriwa mwetelo. Mivanelo. Olavulasiwa kamusa kamusa. Ni so wonihira vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpie salama orubi munata kele arame 84 64 46 069 naklato muntare owate sapi woi muhielele ehapari yorera wa so tenis nivarahu rubi empa onakiliwa aleto pakir pak. No shukuru.

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke inre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mwenye pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: aji yeitu sanyo
0: etu safaranku miyano ka bahere ndia ka wirawo ya peye
1: Othana
0: kikonre mweto Okati batinkia ka wikile yo hiyo Mweto mkina hako nkimpanya Vakaleke wira mwalia kuweta mweto mmasapahi
2: Mohano Sheni iraneni mweto mkina
1: Miyo kirokura
0: Nona mwenye pulisa
1: Mikirimu emelela Niki wale ospiritali Wo wivantune ya miyo oliaka mirere lo safaranku Sinkiti maniha mwili Wawi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulopana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Epiriri kwa safarangu.
0: Mahawa wento mitoko tiyawaka.
2: Eke kai. Imuka nyariano ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Mia anukera kihinatu upu wela mukale loyo uo.
2: Atuba mwenye, muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke, okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo, vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima. Ni rento kuhio, mukale noyo ya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
3: Waisabo,
4: mashvida,
5: itanto mu,
3: mashvida, waisabo,
4: mashvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: E tanto amor.
7: Berta, mururi pio morimo lelo, e xene era nenye manaka.
8: Papa, nuna acho xanelo e colana maico teno xicula, mas já o cuta o catano que xinta.
7: Manaka, ndo wane poke yeyo. Kendo hape ya mapupa machika na farangu waweka leo ya huyo hiyo.
8: Maji papa. Matua wa farangu kala nile lwa maikuta pa.
7: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata farangu onimo kali harano karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
9: Shinta, Vamosa, Vanli, Bararu, Burwasake.
10: Yo,
7: Pole, a pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Okuma alir lwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kana mpura mshengi yohanyi yola. Mpanyariye ihisapo soku wala. nimusuwele mara kamasi amkinga ni hani wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ikapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya oneda utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa setilinki. Eloja namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopo heyavo.
0: Mama Rosa, hey, kai hera mureti olole kitumia kolo chau wakovi. Hey. Kinono wito norierere ni muruno kiwerea, rohwele no kiviha.
5: Tata juau, nka chukula ni maito. Mureti olola muntuma ni mulojola, konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu, ahina rerla to uuria, inamasa onsino kwa. Ni etu emosato empaha etaya huani kelela ona twa muruerio
0: mano nyuma ama rosa baka ahiru mele murete yolo lakini kelo werega sai uwi bashi twala no koma ali hamiria
5: ni mukale lo ama hikwene tata chuao si tu si twene ni nrumela makuku aloko eturwa ni eturumu ya shinava murete mmosa ohilimwa ona kapela musi otene ni onikapelela etaya hu mpaka kalai.
0: Ewe ke kaima marosa, nimiki nona were matahu kerere mirisi nki pale.
5: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla saanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumuyulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu. Wohubu wela tuwuha miri mutakwani. Onyanya sa etakwa ebula enni chawa ni yatiawa no swela wira etala yoni phanyavo
10: mulimi muiwa sana oruere we matanyo onikumelela variyeri wataya wohiya ka urumela mirete murumele ke mirerelo iye soi khala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinam mwaleke mire matamanyu mororomeli heke makala mututi ni orire la wataya wohi honona etakwa etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi waresan olipheriwa eyo yani roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutani sa projecto mando wokaliheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8000 wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
5: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kikukumula. Ni mwanaka amieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto hatepa kanimpi hiria.
10: Mwanaka Sofia, nkarawa mkilatiba. Musoele wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala ka urimi kawe. Mwano lumurupanlia we. Nuhoni pavelo oya. Neyoya yo kitimana. Ui onaka na makuwa. Oko malela, notoporene.
5: Masi onhimwa kawe mutia na owe melela. Kivandrele la olia moje na kala ihoba.
10: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune ujaka moje, anamuruwa, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori pelela cha amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
5: Nto mwanaka yo meru mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
10: Muiwa sana, ukume loka tunamu yari wawo mwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi nipele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere gento omba hamahasa, ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa, epepa ya nakuo. esiri ya mahasa okiti manhiwa. Mahasa anakuo na kanyama chokwa, mohana wakaha noche ni mosano wape iwa nonya tiwa orateene. Hatane ikuleri emosa ya matuvi epepene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano. Eyo etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia

0: san olipheruwa eyo janiroro melo no kitimana wana mawani ohubare awampula variyari wa miteko samutayani sa projeto mando wokali heriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000 wokali heriwa nikinta na maita no shukurela osweli ha miteko samuruwero sa vadistrito ni miteko setume mutia na nisotu
1: niwo muniwriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mutu orina ni ohiloliwe itonyeri se makutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siyisobo mutemakele peshiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala eministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa NLR
2: Dodoma mwiwana no mosa wukumelebo wa Tanzania umbrumeni wa Britain South Africa Austral neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru meloko meile ntaro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nini pakatoa ibaze solili, ikani ni suru pale, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuwa sowa nelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uwo, akala wera onirwano eto nyeri inihime wera vekekai Egulusha Dodoma. Muruba ngure la niwa ya, noo oniru heto nyero enihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamerele lo sotene, miwenano la antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo soku wala. Mumpavele urupa sana, mummatele Egulusha Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nepanyane ya murete ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Bapavela kwa suwa resikina, sato doma, mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email, @kpl-mbk.com. Munipanya wawakuvea,

0: Owanya kamiana tinapia ni masabela pahi. Mahai nali kanina ni tuto tene tinapiaka. Bela, tokwe ni wako veya. Niminutu miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakaleleni. Masaka, Bela.
1: Smartphone musia ateko no onlima le yoni pobi bingo mamsimabale muno murumela ka yaka pele mungwe haka mali pelwawi na ve murumela ka mutani higu ahonlea bale hiyo no mulukiha na siuo tamtinto mosa ole pani or romelea ni mala murowena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mosa enkwei heria omu kapele logo ni itanduwa protetori ya vituru wa mahala niwene.
2: Sisa mwishtuti umarati Mosambiki, misora ya Wampula, tinimalia kukumbira miteko sa Nakoso, mwurati nwanyumu. Nenroa hupo heri ya kanintavana na ima kuwa vosisi ululu sabadu. Esa tora inhapari ni antena nasional, toko wa suli inha humpachare kene nawe, wotarla na nlaka na nvandilo mwusokuta esumana. Ulilu nroba njinu ka inamuna wete ntea ya Wira lawa ya mpanta Wampula omera ni ampira la mshikola opo mawinyambani. Oprovinsa winyambani, opo mawinyambani no mashish. Nelson Tatanya mshirika mteko onroka li la mwarelu la msakuta. Sumano kala wiyo opahe, totra tanda niranla na ve

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Sisi ni pengine ya iwara tanda pili savo sisi ulavane minuto mitana mili hano penta huni muniwa hampura wakati wakani nlaka mara na masoko tasumana muradu mwanyo.

Rubi, empa onakiliwa leto bakir paker. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwa tachulorj nya elempaka Philippe Samuel no puro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kalela. So kala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opuhaka. Wasote ni siye sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote ni siye sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi. Iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo sowubwela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyene akurugurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aloene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajin senson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ii vanlaka niweni teatru. Suupwili wabaweni. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa. Ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa itiminku e sinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orerelene. Murwe na ve mpie salama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele e hapari yorera wa so tene sinivarahu. Rubi empa onakiliwa aleto paker pak. No shukuru. Sisa no penta hanu mundiwa ni mpanyani ya wakati ya programa ya namwane. Ni kunilambira voteni. Mwiwe no telo mrima.

0: tukuni miwalanyu onyakula shapa ramukalawi lakana hunla kanirela hinyorupahi akala shapa ranirela mpantra wanla kana hunella ntova okati wopia wawiriana okalawi munorowi wa masipo munorowi wa ihantisi seyo tukihingola buliwani kunenla no lelo ntova kimpela baha opuro ama para avaldimiru betinyu wowi yalabli ashapareni ala karipu
1: wopia

0: Eunice Manuel. Mapara Eunice, ole ba mungu hendeni. Ngiroha letu. Ndo oshikola, mwishumta nisumanela kala ui esumanela ukisera. Kakela iporova. Iporova sani se ya, mpanya nukavi. Agropecuaria ya kampanya jasete, portugues dress. Mwahito kia bariyari wa iporova se ya. Mapara, mwatesheni mungelanyi virhela iferi ya sanya. Enro virhelo wane. Kutepa oshikolani. Miko tepa wa shukurelani. Okati na wakava hiwa kawika labuli asha para nila mpanta nila kanila wa mwasha mwasha ya.
1: No tepa wa shukurelani mwapara Valdimir wari ya rwa labuli asha para lani. Okati na wakava hiwa humushtudi mo wa ni mwasha mwasha ni mpaya ni we tora vasi suni minuto miloko mitano nithana pili. Wa shukurelani wano mpatani nyungwano makila tolwani wangurian laka na hunenla. Olelo bana la bula bari wa omru melesha oraten internet o hiya thobo mota ningela hu o virhela iferia sahu
2: olelo ba mari ni mio fauze vitorino msaruni sha de paulo abdul carlitos o makinani celestina pedro o tokia o hiya thobo kaka jil du makina hiyo otori na mohoa sai programa ya n oradu mosambiki wampula
1: ni muhele wira we nla lakani kuruna mira botene lakani mosani ngumi hero mu studio maradi mosambiki usoro kubele ya wampula
2: mpatani mira Iferia, Sopia, Otwela, Wopajera, Mwikale Oliala, Oya Wehemi Masomanyu, Kwa Hereni. Uzami.

sisa na penta hano mni wa narini ya wakati yo wangela wiwa nye ya maudumu wa mkulu pa mpano mahumuni shukuru nyambani nemo pentala wera mkalene programa alinye direta lini kuhira na shirika huu antenasional muradu manyuni nitrava na ikunya kwa herini.

0: Echekuwa Yampira.
1: 14:32, 2 ya makare per minuto mlo kumraro nemele soli kana sene novelo amradi nmanywira nokumi hirene laka eshekuwa yampira ya makare pila ya esabado wa provincia ya Wampula ba emakare pi yampira olelo vani nkela uhimewe e distritu ya wakarwa wa provincia ya Wampula. Niloheria ovolo wampua varia ribe mishintano Tineirane ya mula purima humosa, mosa mbola. Na bebavo ni nruaya ni varaka mteko nikuru ni hata ni makuru wale dishiritu ile wakaroa wera kusa mpini hiku no hirio wiru wana karoa ambolo wa mosa mbola. Iya nisikina aku ninkela huo leli heria ni varia ribeshe kuwaela o Central Técnica o Kaleliawe mshiri kaka Graciano de Rosario. Mio kinita ni warajabu sana. Kereba mikrofoni ba. Nino kala hotel mpaka ese zora yu hiu ni minuto mloko mtuluni mitanu. Masinya laka esheku wa yampira. Enkelo malela edua zora ya makari wa hiso. Iwora itanusa makari pini minuto mloko mtuluni mitanu. Ekumele yokatu leva no pentera ni nyua no muniwa oni wiriane la wa sorera wakuto opro mune panya ni anyu mu wirena ka radio msambike ani were iwa mu muluko wa bahe shikali wa kubeya ebone okatu leva ni panya ni anyu wirena ka radio ula erimukaro ni eta kamukwa na pentela weta ni muretele ni opia enkela ya eriakumi. Oika lintuno wa panye yuwa shengiha mhina mamukale luwae. Anam Pierre Bapome wa mpula. Ani mwiro mpacheria. Ye nte mkuhana mwiro morwa. Na pentela wapumuri ani mreteli. Ni wale ili hawira hiya no tiyo hitun lelo. Ni hinde rawi wanye provinsi enele wa mpula. Masini nipavela tokusha makuma swala na vahaka alukatu labai mante. Wimuluku wawe shikali yuwa kuvee vone. Kala wiro were iwe were wano hiro were iwe weyo uhishukuri waka ushukureli waka ato okala we ekalepero nyatu hila kakamuko hawera ninkela we iwero wa shukuri were tumunu pali akola muhima akola mama akola tata akola kini mbekelaka we akubo vone we atikele konavara mito kusawe seye sinivara awe kutenihiku sinimukaliheria sambyani

0: Nama teiwa ka kithakeli webo kithakeli webo kithakeli webo kwa pipi pipi.
1: Nani?
0: Kiriye basusi webo. Meka hiyo kwa rummeni.

hinata mneno thumme kuele ki muhiyo wanu kalante. Yowo mumpanyanyu upaka itupu we yowo. Iyo wo thumme kuwe ya pae. Riwa nitiki liwe kumayale. Owasi vela waha sula sharaya. Masiyasi vela kashara jnene ya kumanasa vale. Wale vile hamasi mwa upane liwa. Olo noni heha yowa niwe noromu siawe ni hikunlo. Antuna yo putulaka nito inleke. Kayo mtia nole.

thay ha ke ro thwela tu we ke re ke thosai ah ayo susweli ha sakuta enamuna orimela vatokoni vama mawe na apa pawe mera vamosai ya kamlokoni itana mosa samanuelu hawe insina nawe unito ni wa anakletu selemani aruwa masi kokanle sana moroni mawe mureta ola anakletu selemani vanasuli huruwa wangwe havale toka la moraka mavakani ni kala kawe atuna oripa keresi iso we oripa masi erutu awela yoye vela vanahimwa we miravola urimele insana mahiku yeta ya mloko ni mosa mwirula wa setembru mwakolo wa 2026 okati wa esetora ya vasisu mkulutu wa omahevere shpansau unidadi kumunali ya omutotopi watamela opasari walima vanasi ulihuwa we ekushiririhe mahawawera kwa ashipa apawe anipayane ya ariene omata ariwa we miravola okati verimeliawe ero wandrene eka misayuri ipa masi yokuwe ya samiono mi ahimu wara kapitula o sheria okala na matepa matepa ori ipa ahi wara ishinelu sinlima liluwe ni chalo wanawe kibawirwa ama onne nakala kantuno mona miravola vani vekiluwa babu wirwa shonte ariwa emwate kiarame muhinama mamurwala oitu seti 72 59 165 numuru nikina 85 03 35 486 alavlaka ni atokwene ya selemani okanile papa we mera volola ahe alavlaka natokwene ya selemani vano vanasi ulihura papa we mera volola 86 25 93 212 andola vile natokwene akalisto mlamu awe 86 00 75 733 andola vile natokwene Ameriku okanle mulamu awe ela pia na hure na suli halu katula ba animuria na Radio Mosambike emisora ya wa provincia ya Wampula vento ba ni haiven sipo wira na tikuli heka yana mchene ukatula ba makaripu ila ya ulelo vapoma ya Wampula ba sinruwa ya sirani ya ka mishintano samota ariwa muhina wota peleli wa ya kamiloko mitana mili tokea ipome Wampula ya uwiri haru wavirihendia yukala epo mayo nton lelo mera la kamanle vapome Wampula ba nana nubaki nanyi hirawira batibati vomuni wa me me sotene yasinira ne vapome Wampula ba

0: faccio.
1: Zese zora ji 30 minutu ji 4 ore makare primi minutu bloko mirari uo pati rano hima wira Gapombe wa mpula sindua sirani ya kamiteko Solu luwana niwete eti wanamota seyo sirempu wa muhina Mbaya kabila kwa mitalami ilitokea babale Gapombe wa mpula giri haya Bahatani bali melihiruaya bali melihiruayo kale poma Nto maholele munisipi wa mpula luishu kira Putu kihendriawe, patu kihendriawe mera wira Mweni hiku ntokonu lelo vava Namu ira ya sai Mamtu kiheru wa mgipi tuwa uwe teti wa namota Ekumele ya mera wa mpula vana ale o mayaya Nto mnoro uiwa muhinao katifakani matele liwaya mriba Amu hava no hiyana sabapome wa mpula ni vani lania humanana anova Walu luwana niwete tuwa wendo wa mota Okushiririhe Mwava no mmosamo sabapoma va Okala na mashinta mkina Mamkipi tolola mulu pale Wawete tuwa na mota bapome Wampula wela kutapeliwa no lebe liheriwa Yaka miloko mitanameli seye sirihe Mekuyeta miloko milini mali mweru wa agosto Makolo wa doji mili 26 Mwava

ino suela wera wapia kwa kati siyo lolo tepa shwene Mwomale nwesumana malako hiyo na sammawani mmo Anitikiwe mpira nkahake kulutu mnikalanyo Muriesai mwahero wopola ni Ahikala polo lilo ba

0: ima kankela kenle o kala o wikire tututu pahiki la kelo o wala wala
1: watano na kala Lady Costa apuya mwene
0: telefonu ni ipi teleni woshoworo akina kwa rongoshoworo akina kukuku kuna ito kala kawero kale nkela ya unta siwa vale simwiri kuna iwelele ya kale woshoworo iwe kamutita telefoni yogo hata nora pao o kahiyo reta
1: muna Rodriguez motorista Anunes Martinho Omalei wa salama
0: Orui waka siya kalasi maka haripi siza saa
1: Omalei wa
0: Kupata maka mikepe ni wiki iwe ya kalawe Telefonu orna ya kakala vila ni mtu Nipajari toku wiiwe lela kuhala kipia kwa wani
1: Omalei wa salama
0: Kwa maiteliwa maasi o wawo Okati manikuti we panela Munkela we ohimota kaliwa
1: Kartinu shestore Bana kostinu murukula iwo
0: Opata mamme kipeni.

Masiva okala wini mpanyene ni ese zora yuhiyu ni minutu miloko miraruva soli kana sene. Okatula onihalo olola na mutukula arami ho. Masi okale papelo yela tonamu akilela hunana nuva mstudimu. Inihima wira urimela. Manama ni mosa yaka itanu samanu iluawe. Insine nawe onite ni wa Ilda Nandu. Urimele mkulu tuwa onamiteka. Vavo, panisuli huo wira opuro mosomo sa unlima liluwa ni openeus. Mkulu tuwa openeus. Wakati wa emetia. Otani riari, kiresi iso. Wi oteni ahu nisuele. Vana himwa wira, mwana maniola, urimele, mahiku yeta ya mloko ni mosa, mwiri ulula ndria hulola wa setembru, mwakolo wa 2026. Mwana maniola, ariwa ta epoma, hata onrua owaltu ligonya. Wakati varimelea we, era owande nesa ya yosheria, ni ahiwara ekuo. Vamosani ekamisa yuri pa yokala nano matepa matepa. Unahi mwawirwa onlavula elomwe. Sisa wanava kilo wirwa ale amaone nakala kantuno mwona mwana maniola amkusha mrohaka ekalapusu ya neili. Hiposhtu polisi ale ya onamiteka. Nakala ka wasa kartari arikinyo. Hata uihoye, omatarami muhinama mamurwala oitusesh, 51-44-014. Numuru nikinaku, oitusesh, 24-72-305. Nikina, oituseti, 66-845. Ela, naranahura, naswili he, ale akatula va aniwa. Vanto ninkelo mtukula arami we. Nivane leke, nitukuleke, nihakala leke, nitweleke, uhiula.

0: Rokala upaneli wanyo. Ah. Muri wawe. Ah, hora manula kaka ihali hano. Ihali.
1: Kihile liwa kai ndawile liwa.
0: Mi kihile liwa kai ki animwiro wawe ba. Atokwene, animwiro wawe.
1: Animwiro na bila no Zambesia.
0: Ona pila Zambesia ni onni piora tena rati ole rie mi wampula.
1: Kandero pia sana ene.
0: Oh mahala mluku nkaya kansina naya.
1: Adriano Joao.
0: Adriano Joao. Anira ni owani ona pila iyo Zambesia wakati ula ba.
1: Na ta ilu kuluku ye komu ilu kuluku sansuwa no patula no.
0: No patula kuu. Wopateri wopatuli waba.
1: Haa wopateri wa wopateri wopatula wopateri wa.
0: Masibaba entuna wa kuviheri waba esheni ba opatula neno.
1: Epa romu wa kuviheri na tuwa pilele opatere ya.
0: Ay ma yore reyo. Nkaya ka a mama wani wa wakumi ya nira ni?
1: Na tari wa reta yela ka hiye. Eru wa reta ni wamana orimu ya rolele baba.
0: Ayo masi nkaya ka mana wotutu wa mpanya mkumi.
1: Salama salama.
0: No shukurela, ambahe makoma sumsulu ayo la otweli wansina.
1: Mata komo yari wole la baba hakumo otweli wansina.
0: He, aso mbeke lele mtepa ya mahawo wa yarela. Mata
1: kombeke lele malaka zulu wakayo et amake salama.
0: He, mtepa ayo la kapavele.
1: Nabe?
0: Kombe mtepa ya kapavele mbeke lele mba hama koma su.
1: Kombe kella manaka kombe kella mjaza manao lulu dhava manaka.
0: Ahe, no shukurelo hano, no shukurela tuwe ni wiri ya nekenlelo.
1: Dhapo, perikato.
0: Operikato, operikato, operikato. Ato toro horwa. Ari wakanimpa vela namese. Arumihe uwirwa etumwe katerakeyo kirwa masi olelo sapa tumloja kae muntuki wa metia kae muntuki wa teneria nirinkotu mawi makari piala va nyumuhika loki lati valukuni kae kihala tokwene
1: kiewa kini liliwa kai hasu oratu kameke
0: miki liliwa animwero we nsina naya
1: kiewa kini mero mwete nino disirdo mkupure labu wana mahano.
0: Ayo, nkaya kaya muumuiti welapo wana mahano.
1: Haa.
0: Salama.
1: Ino salama ena, mretele wakala ho.
0: Mretele wakala. Iriwa nsina na ya?
1: Nikini iriwa lauteru marfinzi.
0: Lauteru. Va, nkaya kukatula vatu umuiti we nipoheri haya ovaro katula vapibi?
1: Iyo, katula umuiti na pahe, matio kwa pahini wakasaa hunino.
0: Masikoni kumo unta o hilo kasa mama tani moka tibantegi wawe.
1: Naar masi mulukoni ni kadihara hulungutia.
0: Mahala mulukon kaya ka makomaso. Ehati he masi.
1: Ay mi makomaso kineza ha mkaliheru wako wala watela iti sapiao. Naati yaka sapiao ayupa. Naare kulu waka weno naare kulu mahano. Ay na usa kina pahankiyo miyo kwa shukurela.
0: Miyo nkiri wa shukurela kina pentela nlelo pahirake ni wiri anaka.
1: Haa kwa ote kwa shukuru.
0: Ayo.

0: Ponoti.
1: Ponoti mana?
0: Kaya kamane hali.
1: Nika kumi, kani mwili mwe.
0: Mi mwili ni makavuni miyano kakumi, ani mwira wawiva?
1: Ki mwira ana kuhusu na tamara pa nitunumi yao, nitina katina mari.
0: Ato kweni hapo nitunumi yao, wari uwi?
1: Ala ma,
0: aku, akunulo kiarongo fera?
1: Nata, ariwa toro.
0: Ayo. Owani iwe ni bari wakachula batani?
1: Shantari, tuki mwana kawa.
0: Shantari, masi oruwa wala mwapuri vaiko?
1: Epanela teri vaiko.
0: Oneliwe ni, okala matapa mahiko wala botowa?
1: Kapa, yala po haka wana kusi, ni kusi.
0: Ayo, ayo, ayya. Ayo, heliwe mankamo.
1: Kihanle, makura tu.
0: Ayo, imanga kifajendi imanga.
1: Kipa
0: jendri. Ahe, kaya makomaso.
1: Makomaso, kenapa jerai ya kala wa koniku nume? Kenapa kemana ke ilani ya, saritu, tani. Namara murata la, naya ene, nana ya otene, kimala hama kumete. Kenapa jerai ya kala?
0: Atoko eni ya punitu
2: eh?
0: Nade? Kaya kwa ni wasalama?
2: Ena kusila wa hakani wa kani mrete wakala udu mrete la wakala.
0: Ayo, mawani mo, mahiku manjene, rutuila.
2: Mawani mo, wakani wakani, kiewe tu yuwe yote pa.
0: Ayo.
2: Mrete le korero kala ena kusila ngina, kiwe yuwe akala vera yu ruma, kiroa haku mwakepaye.
0: Ayo, na pavelo suwelo kumi ya no shukure la hino vika na?
2: Mingiro shukula mstudi maradi msambigi mtewa vare mrete le no wana panya mrete le.
0: Chao, chao.

0: Aramu kwenyewe ponoti.
1: Wanoti kagi hasa to kwene.
0: Akari makana ni mwero wa insina.
1: Mira kile mwero posta tinishtari yote na maita.
0: Una maita nkaya kuwani wa salama.
1: Masowani no makana makana semia ni wakimpanya na kuwaneka masoso.
0: Eshe ya nintepa?
1: Kari mjitwa ni kutani lantoki puli yake hanantoni kwa tanene.
0: Ii ayo ii ni kunileshe ni kuto nye seria. Masiba una maita vale vabisha vale.
1: Una maita ofero vo ofero pahia suwele ofero o senturu.
0: Okuwa senturu vo. Kibaba tumani raka kitikine vo mluka chalia vahai kuru.
1: Baba kimwe raka.
0: Hiyo no shukurela. Mpelo waba hama kuma so ama mwani go.
1: Kazi tala kama hene pa hama warakala vani hani manshele kama nwele. Ni chamaka yotele kinada no kumshita woke ni muhima haka eltere na ashara oraru. Na ama maka karasinta pastona mpanya na kalaka wana karama chana papa kachali. Ina ni mashaka tora kwa pompa otene ikalinki rumuliwe. Miya nwa kinira kaviri ya katuwa kina kukumu katula kinona wa mwosha mwosha yako shukurula.
0: Tashe aliwa shehani?
1: Ni ya chumwa.
0: Pashe hachumwa wo. Ayo salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: niriwa tawiru apan loko na wawo niriwa loko na le shala pahi gata atokwene akalaru holwara mi ponoti
1: alo kwa noti ratu msantike
0: nsita mulipali akatuma shuvensi yao
1: akatuma shuvensi yao micheka wana muleto nno
0: nkahaya kwa micheka yuwa salama
1: mashino hila salama so yota nani ya narongo pola ni kwa muyaru ya ta sekretaru komiteti sona wanshilo anta ana pelo pelo na shimira antona ntiwa shoka tore ya humo so na miha vonno
0: Hei, intanansi ya osaru?
1: Ay, intanansi ya osaru kwa muyaru tukumanyo lokaltati osawa sawano.
0: Ayo.
1: Anta ontiwa paela wala wala wala kwa sopishu wa omati wa iyo.
0: Ayo, ayo, ayo. Yaruele na sa konyola hoye kontwe, kahiruwa kontwe, kaa konyola?
1: Kasi kinoona konyola paharuele niwa.
0: Hei. Mtokalo wani iyo iturikariko mala siso, mankelo maleliha niwa vavivo taratara niwa.
1: Mashinari ke wote kumelele owe rawendro wana wani waka
0: Ayo
1: Okala shogu tiyo la aro fajarana tu
0: Ayo ayo Masi akala to kwa loliwe owe hasa
1: Masha loliwa na mihawo ya wamani wakola mele Ayo ntonero kumelele kasitente uwero to kolo lo himanle
0: Ya rana mihawo nani
1: Ana mihawo na atanunu
0: Ah atanunu
1: Ayo.
0: Atanunu ku, atanunu. Nga haya ka vahila alpalihuma, vahe makoma somnusia nilitu vahila.
1: Mee vahe makoma so wapa jarakeno wawa hanyu wa mbalea karasha kwa sani murumustu timwaratu musantee kemo.
0: Kena shukuru.
1: Ayo, peroke ka vahe ka amwa araka kandana mashuvensia. Ni mwanaka shuvensia, Fina, Rashitu, Belsoni. Vamos sana mulamu awo tante mukushema kuma sa mwa hawa ni mwera mulamu inyo hove kelelani
0: ai mai mbio ngirwo shukurlani alpali hun kahya kamsialo sawa sawa moto kwa wawe hayale
1: basha musi sawa sawa no kaha wa hatwa kumea kala satwa kumisa
0: o shukurela chao chao
1: chao kwa noi
0: bonoiti hey amalane murradi numenyo Baso wila nyeru mpaka itanna masa ntoyo yane tanne masa ndiahu ndimwe ndimwe rasai
2: wakiwana waishini mwanaka
0: nisweletio wiro witomea

0: kala ruha warami ponoti heo hamora niyano nimpavela kaloki seria tu kwa mikora ya sa arami antuno kala toko ene ala vare rili wapahe nga haka inhali
1: ee hale toko ene
0: wakane wakane ni mwiro wensi na
1: ni hale liya shotitu orasi onjolu
0: ani mwiro we
1: onjolu
0: onjolu ti wawe
1: okurani
0: haa okurani salama wani iwo kurani iwo
1: uretele kai kwa ni studio
0: wakani wakani
1: aa
0: va munira ni va
1: ii vami machokwa tu
0: machokwa
1: aa
0: mumwiri hani machoko
1: una mwasa to kwene
0: haa umasa nkaheka mu kana kunyata kwa wani iwo
1: kasi aski kukana na ayo
0: mwini mwiro mwanyi hereria
1: kukana na
0: mumvakilele
1: Oriwa mama we.
0: Oriwa mama we. Ayo, no shukurela.
1: Obrigado.
0: Chao, chao.

0: Apitempena.
1: Lape.
0: Hai, murimu itu.
1: Yo, kimalisha kinocheka. Kurumaka wena ya no.
0: Miki noona ka awi su mali, awi retu di miyano. Vano mani leti nyuanu.
1: Nyumu panela muhawashi.
0: Miyano ukale kiraka numuruni. Yewu ntu ya hali kimali, eke retu.
1: Otepa santomi.
0: Ya. Ha. Nyumu nupwelahi. Mutiyana hii hawa nupwelahi.
1: Hii, muna mota.
0: Nupwelahi.
1: Mutiyana hali. Nupwelahi wui mduku. Ani, ani wehe. Hii. Etala. Otuwa wa mahi. Anamwane nina huwe kumota. Noje la hunurapa wene. Hando utana na wakipanya.
0: Apetimpina vake enraka wera. Ka upwile kitimiano. Nyumu hereke muluku na hala niwe. Muluku o niwe. Nyumu suwe nilu niwe pa muluku enra. Nyon mwe kwila hi. So tene so kwanela vatega.
1: Kasi kwanela.
0: So kwanela kini molele.
1: Etala iraka yiha.
0: Apitimpina male mwere si kwanenli mota heni.
1: Iko swedo uki koko.
0: Ha, mwerok.
1: Uka himani anto kwariko.
0: Apitimpina miko utanli upashitoro keresha.
1: Oh.
0: Valu ukeresha vali aruya. Ni halima sito kwenero mkereja no mkuma.
1: Ha.
0: Mento kwa utanli wa.
1: Miki kachima kena mahi.
0: Mahi. Ha.
1: Mahi.
0: Apitimpina vanu mwawe meshe. Yowera ne nikalino wakinere ya nchama kila mahi. Yowera mahotowa.
1: Anta kwa rikuwa kwa mpwele waki himu chekele muluku. Va, maveke le rae mana. Sova nyenuwe sikala. Kichima kene maha. Anta kwa rikuwa waka erape.
0: Ha.
1: Ha.
0: Ha. Tivali miyano kira haka miki. Kipia norapa wene nkirampe. Kira ukulumuwa kwa uva wole ilano sile. Apitimpina miko utanli upashito.
1: Umwe nipai.
0: Upashito rogeresha.
1: Wada?
0: Vanu hawa womala.
1: Ohawa womala wala muteko ndonrova hivashito.
0: Ohawa womala.
1: Nyonda kwa rikuwa kwa olele. Okala pashitore. Acho otena le. Mvarihe muteko wale lihera. Wii emove ke muluku. Musuwela chuna achwala wiiweni. Okala muteko minjena.
0: Nyomo wahima pama. Atwale move ke muluku. Masi hakuwa le move muluku ekove ke mi. Apitimpina. Ekuove ke mi.
1: Panonto moda heni.
0: Apitimpina miyano kina kuulele kariku hawa womala. Okeresha iweyele na hiovele la mukeresha. Kutemusi banihukuni na mavekilo elate muhaya na ku.
1: Nyubo. Nyubo. Nyubo. Uba shoro tuneri wa.
0: Akala tu hina velela hiyano musuruku. Panonto nguye kina ku.
1: Anda kwa liku.
0: Yovelela. Mutava eki yele arayeno.
1: Vano ekereshele kekumuwa. Musuruku olo mveleli wawi. Tekiliweko nari rehiriwe kekeresha. Etu mpusi. Vano nto kekumuwa wamunerayo mcheka musuruku otene.
0: Apitimpina. Nari Yesu awetaka. Hiyawa kusha aweti ocha. Mpashan. Nari musuruku etano. Yenava hiwa mwemweta hayamo. Nito. Kineti hama somuluku. Vano nto kivahiwe kina akirisitu. Socha. Mkikala nete mpui urekie kumata.
1: Yari.
0: Tiva kienra kitala yu umale vateva.
1: Yari miti iha. Yu umale vahika lima karo.
0: Masi yopa chira pitimpina malamu leni yala anakuo. Fisha mkula imusi. Yowera ewereye. Atu ewiheke. Apitimpina. Enatune ya kuoviwe.
1: Wanoto wimo oviweke. Mkwale ashe.
0: Kinahala uolele na pitimpina. Male. Omalo kinahala uolele. Zikomo.
2: Tato kwa tanda kwa riko?
0: Haya,
2: nivire ni kilati wa hawa.
0: Santa.
2: Iyo wahu nanto sohala ishapala.
0: Sohala.
2: Haa, ni kilati la
0: sepa. Ya na heko mache.
2: Ela, etukui.
0: Etukui.
2: Etukui.
0: Na heyo la mwako.
2: La mwako. Ka hinto se kumi?
0: Okumi oneta.
2: Eyo ndika ikai.
0: Miyano mwaha wansuwa ulelo vava kahalo pia utanola. Walo, naharote po vihaki ii. Ya palo shekuola kinahala. kete phama murima murima ki yaka wawe apuya yao
2: anakuriwa ayente kai kai
0: oh
2: hino phanywa ani phanya baba mithala se ani wanka hiya yawa era ni pake kai thelo ro ruma opake phaje
0: e phaje
2: ani ya sirisia
0: ani en era no thoma ipache ya ithelo
2: nto konto ko sumendlaka anu pole ya kamino sen 50 kavo leliwa Ah, you mahoga re tu se nese yo.
0: Ah,
2: you maya ni ruha bahi. Namkila thano.
0: Mpaka nehe enero ipente yesa nehe samithala.
2: U kakhela. Kakhela. Ku zina ne nava hati. Kahinto mwerutuni.
0: Mwerutuni salama. Apu ya miano ekiru haliva.
2: Ente kake.
0: Meji ya dilene. Miano kirimwete ita kiniweroka ii yale anapuheri wale muhione hiho enaka vihira mutusa mushupa
2: ente kai kai
0: ananto kinera aki wata mele yao hapa alina hala nipanya kavihiru
2: wa e kavihiri entuniwe la kino hiwe shisha nene sene itelo diyano na ya ani nimeri antoka suwenda ni niwano
0: Apu ya miyano omwene. Okeresha uka pastore.
2: Kalani?
0: Kitandliwe sana sana va.
2: Vani
0: yo wii omwene ula hainoti wa meka. Ata anjipale ya atuna.
2: Anjipale atuna ni uu oneru wawe.
0: Ano tokinona ii kihikale hii hao.
2: Yente kai kai?
0: Yo pachara. Unaka usilipi haa.
2: Ani, ini wiwa. Mimta kwenye miyo, ini wiwa. Andero mali haikogwe mu.
0: Vano tumiva katuna uira. Kemela wa altari weka ulumaka. Atu yochele kina ukotomola wene.
2: Uriwopi ha.
0: Uriwopi ha. Malamule motene kini raka kikumiheke ii. Atu etari heke pahi. Teki piha leba.
2: Miyo mtako kini iwano. Ani masikahi kari kiwere.
0: Owere miyano. Kapuya. Mikasuka mikona kawira nkawira nkathi yowadino
2: origa oro khalaro origa oro khalaro kiniri ki hakatum nama khobira lala
0: eyo hayene mwa ha
2: wanuntu ba mntoko kiniwera opi ha yeri ko opi ha ani so lawera
0: katuna akantu katuna
2: ani so lawera wa pastori ala ni hialale ala kuye yakhede ele yariweno yali anere uluma kathi anopi ha iwe aso leyo Atu gwena na mele.
0: Yari wenno.
2: Yari u ya waba. Ari mwera muluku wa hagusha. Kila wali wa semte ko yabaraya. Muna va etune raya epake. Yakiwa kuna ni were bale. Ya haule etaya yo mahi. Kahiyo ni kaburi na kalaru. Ni kaburi anera uheleluwe mwaninyo.
0: Apuya eyon halowere ya manaka wokala manaka kuye kalai. Manako upakiranto okwa vanonto ni kina kingelo havulava
2: mone opakiro hokwa mika thunaka baba ka hinto ka thunaka ethwile khalike yowere yana na noro nhukunene nuheli wawe yavenyeka yakushekethaya
0: apuya nkiniwa papa eki himeso Apuya ni huku anirai uheli we mike endre tayeti okalene. Kende tayeti okalene. Mika vinya vana makula vama hie vale mike nkelo kusha. Etaya ya mwana kakonima. Ta etaya yoma hie?
2: Etaya yoma hie na toko ene. Iwa hunuwa atepa hunuwa wene. Apela utandi wa toko ene yoto wa honi wa toriti malela. Iwa kaya mbe. Etwile kaleke kiti. Kahina toku ye kalaya yu. Ovirile na wewe Vanano vava. Letu yere yeke. Vaki nale la uera yambo toko leke mmosa. Nuku nera uheli weke no. Etaye ya hauli ya kiru uheli.
0: Ea. Apia. Timo mmo sinetila amu.
2: Miyo mreta kwa sinetila amu. Mwenerila ante taye na ila ele ya ruheli hina arapiharu. Ya zuko kuhima wene. Tu hata uera kula mtuwa uheke. Ilate ya nakuwe rene maonehe sovonya. Oruhi wa ele nera ila mulekero. Ya hiwera nyaru hii hao. Ano tomo uweleka kina. Roke rowani woyiwa naniki na musa yao ya mwive kemana moha hini ntune pome kiti mreto watu netela mamu
0: apu ya jina halo tika kina kulu minapitimpina
2: Seroka yule
0: yari, mwata pahini. Yari ye kahima kaure itayo ya kalai ye kamurunga. Wano ela kinakulu mina pitimpina.
2: Wakala wera kihulu macha baba kumeke trezentu.
0: Trezentu.
2: Ah, wihe kebaya wihe chaye yoto anon kumihato trezentu.
0: Ah, asante. Ah, pero trezentu wakala.
2: Iwona pie pa kakaru ye la. Iwo otok, iwo ana avenshe hijene muluku. Iwo ya kwaru ehija ya ngoma labai vavo ewo hikuye olamu lewo mpaka wane yo
0: asante kuya
1: anta kwari kwa
0: a
1: ei marowi mranyo kulumwene
0: narika kelewane ka thuna washe kurana thete kuki hapa nyawonye
1: Ah, mukile makile ndo winto.
0: Wiso kola pa. Karo wanya ya.
1: Ah,
0: akai kila washiku raki hapa nyao.
1: Alo.
0: Wiso kola pa.
1: Muhe kila waki na hoye.
0: Na ringe tendle waki na pa. Karma kala nuya pia le baka sasa.
1: Hoye. Mari mi ya pitimpina kini kolele. Mahayo le na chukula mpai.
0: Ah.
1: Ah.
0: Ya pitimpina yo wi. Ana mana kona ha akona mana uthen
1: chumpu ho kelo siha kino wowi apuna o kona ibale na kelo khuni ni o khulumuwa
0: apitimpina ela kenra kora ka ruwa na thete ku ka kelo ona hari jari ya ka mota ka me ka pala na mana he konne me ana pitimpina ka heta ka ruwa na puheriwa yele ko lela ka ni Yowi omwene olina tuneya olipano kwa uluma katho ekaleke ntoko karamu kwa aphanya na anampuheriwa anampuheriwa le enna lipiha omwene mosole ya roko lipiha omwene enna lipiha omwene anante nerai muiwa na napitimpina mwanyaka muhokolo ramkilele
1: Anuva.
0: Tio ndo kenda kura yeruwe mwiwa na napitimpina. Anonta tivya kenda kura vani iwana ni kevo.
1: Kenda uiwani?
0: Aya makayo ura umwene ulo lipe. Ena huwele ya etaya yu mahie. Najetaile hikaleta ya hiyo. Nihikuwa niraya uheliwe kemwana avateva. Etaye ne ye wonto nikushe yogira na baherere
1: mwana tani ni hukumsuwendanyo ne raye kweva yara edi nza huno edi ro
0: haine ni hukukisuwendla ka yogira anahala akwe va kina hima yogira akwe mwana vateva yogira taye ne yonto kikeliwe
1: nuo anta kwari kwa mwemerera ye
0: Tiva kenraka erwe ni wanani. Wi wanana ya ruka wi wanana. Vate mutu atendle eromelana ka atu eli. Mulopona ni mutiana. Sina kale si seyan.
1: Anta kwa rikwa. Baba maki munda nyumpo hawo. Muiwa maswene antukosi yao. Miko okupa ni mahaki lende. Mone obwi kadela ru mkalento ko kampia
0: ni tuwene. En sawuri ya pitimpina. Apitimpina mwa...
1: Niwo mulipa murima muna kilele
0: chwele. Mawo yali na kumela mawana tuhovela na nsawere. Niwo kova sawere ka sisei yu mwana okwa. Ahikalia na avinyitwa yu hakoni. Tanyaka inaka yiruke mwaswela. Mwaka wenu ayintia yenrenu. Stephen iwana nevo.
1: Anda kwa rikwa. Yari miti mwe mmo. Omweni mohojele.
0: Haina mwene kohojele. Omweni wawaka omweni wawinyu.
1: Kenrento nohojele.
0: Haina nohojele. Apitimpina nyuano nga kurumusha ni mwere.
1: Nyumu ngite hera ya yo?
0: Mwere kuru. Ati yale muna wuna nyuma wani muha. Eri ni muhaku, muhaku. Erene ni mwana muha. Anamani eli. Mwamaka anamani yarima hikala no.
1: Nyu muhaku ene yo mchunanyo. Nakuwa yo elata. Musuru kuyo wambahe.
0: Apitimpina mwarikina kuwa elata. Apitimpina mwarikina kuwa elata emuha. Elata ena kala kavi. Muna hivi hanyo.
1: Kalime.
0: Muna hivi hanyo elata. Elata ya nakuwe na kala kavi.
1: Kalime. Kalim.
0: Mvuka unakala kabisa hapo.
1: Ochiweke mvuko
0: huo. Mwani makuwe.
1: Echo ene yoro ki varava murimani tova. Kino chela no mumu ya wene.
0: Nga kurumuani. Apitimbina, nga kurumuani.
1: Nyukweli ki mive apuna olongi rikela mahi. Chumpu ya olongi kuhera miri. O mwene wono hojela.
0: Apitimbina, nga kurumuani. Nyuano hawa uhu na uhu. Nyuhu mkulumungwe. O hawa.
1: Kiro ya riwani kiro ruano.
0: Apitimbina, vamu hariki nengi ntuna. Ntheli muhina tuna anyivateva. Niyanu kakala mweni nyuanu haini mweni.
1: Koche nileo mweni uwo. Odi. Odi.
3: Yeah. Maya pitimpina.
1: Ata ata.
3: Nona ke phanya o si selo bano.
1: Tata ke rova la vela.
3: Wen re khari wa ke phanye.
1: O tivante ke pe henraka. Ni min ke konne tata.
3: Ke ra ka mone kampoi iwe ke mu wa pepe kampoi.
1: I tata yo wo.
3: E sitima.
1: I tata yo wo o ho rua pa hi kampoi ni pop.
3: Ga ba ka mu iwe iwe ka wera thuiwe era ekele. Wa mu khwapa. Banto ke no du maname ya nane hala. Bana baba yaya ni hada ne rehai ayaya nirwa werai kera kimwele yowo baka akela kongwe ha
1: tata mwitana nesa kompoyo horo we wikalela ruva no tata yokitana ni ha
3: eya kala hinwa malela we yotho wani
1: apale ne reke ne chaka kari bra wika kapiwa mwini ano upuelela i Kapani to quatata, kilo
3: te pato.
1: Tata. Anta quarvi qua.
3: Gahankoko.
1: Aya.
3: Gahankoko.
1: Hankoko. Papa. Tata. Anta quarvi qua. Papa nyomene.
3: Ye? Papa go panyomene.
1: Ye wo o pasto. Quando tantuna o lipihera.
3: Yo gresha.
1: Yo ya le wa qua ya wo. Nedi watani ya de.
3: Ampu heru.
1: Ekumana sa we wevane la. Ele luanto wi. Mamu ive mana.
3: Pepe.
1: Anta kwari kwa.
3: Ova.
1: Wisa ji hera mota se. Banonto. Tisi mu wamu nro mujaka nani. Anama nendri no ediru yana. Una he mwaka rulipi hera omwene. Opa istore pa hulipi heru. Mchunara muko koreda muluku
3: kwa
1: kiwa.
3: Nare.
1: Kenra ke chila yoki vada
3: vena. Naka mikirimudu vene ruva. Ma enki na piye wewe yu. Etuye herero kopi.
1: Ye wento ni na hiva hiwe kena kuo. Ne. Itisi muyo. Ofertori yu. Yo.
3: Echek.
1: Kenra kanyubo. Oni usiveke iha. Vama ito nala mungo na. Yomikiro tanana. Winda.
3: Ken siva.
1: Tata muna toku wiwa yeyo. Anamani eli kirakano.
3: Me kiriteteku. Epumpene ya wakeyo. Me teteku. Etuye here.
1: Apunole va. Lero vinya. Vati mururo melaka valora opachenre ya nunuwa.
3: No pia.
1: No
3: pia. Odi, odi, odi. Amwene no hapa ya toki. Na wana vayere. Kivira vira. Odi. Yeah.
4: Yeah. Na teteku.
3: Yomi.
4: Hayo, ni musulaya.
3: Maya kayola. Kihiriwe muharu yola.
4: Ya, ayo kirera. Muku anateteku nyupa nilimba haikanu. Umula kama yaku wapitimpina.
3: Miyo yolo la hii.
4: Mara uti itaka ntakwarikwa.
3: Ntakwarikwa. Ntakwarikwa.
4: Hayo. Ananto islamu sakara
3: yi. Miya mwene.
4: Ahe.
3: Yola nukona ya miyo hii. Amaratele hene bai.
4: Ayu.
3: Ovinya kinera kivinyaka. Tukirimu ikiriki vashiyaya.
4: Ayu, ayu.
3: Anamwana alaka iwa kwa hii. Wewe, vovo, hii, abuna. Esitima iwe. Hii. Mekinera kuwa tuwele. Kone kala hii.
4: Hapo kampoyula.
3: Kala kampoyula. Hehehe. Baba kinera. Yuo mapuna hankani muni kihoda. Ya maka kera ka pe ma haka va
4: hayo
3: e ya
4: mo kha kwa mpa ka hi
3: Mio murimola kahima kakashe kurera shikhali.
4: Hayi.
3: Kivinyalaka uyu khalaye.
4: Mhm.
3: Inta wowiwa wera kampo yule yumela yo PST imela.
4: Hayo.
3: Kahima kakibonyere momwemmo.
4: Umara sha munkela.
3: Umara sha munkela. Khalaye eri wa mpweteki.
4: Yo khalaye wo na mweta hula 1974.
3: Anona ba.
4: Khalaivo 1979 mo. Eta na makhala.
3: Eh, ah, ole aba ye, aiwe era toru fapa. Eta ka, toru fapa.
4: Ah,
3: eh. Eh,
4: yo, yo amwanu mpanya makinish to lola re tenlene. Wa mahawa makhala.
3: Eh, iwa.
4: Sakala ise yo.
3: Shari sakala.
4: Ah, eh, maya piti mpina.
1: Lape.
4: Sai salama ye.
1: Eh, tangwi wele la mwene chekula ka thoni maholo kishoko ndeva.
4: Ah, no buena sakalai.
1: Ah.
4: Ah,
1: hey. Ah, kompo yuoro oromurwa ole wikale laru bahinere kongwela.
4: Nere kongwela tobitengo ya so pachero vuguwa.
1: Ah,
4: olo. Niwa yeruwa kuwera wawera ni vinyikiva mpako kwamba. Ndoli vaka 160.
1: Olo, temusuru kwena.
4: Nimera 70 ule no mvuduwa.
3: Aywa, esemo ha?
4: Esemo ha, ni kunto miloko mitanda mosa.
3: Woo!
4: Nchira ni mosa, nunguwa miloko
3: mitanda mosa. Yere, yere, yere, weka hiyo, ayakada wa msakwa niba.
4: Ay.
3: Kakada no.
4: Hmm. Hmm. Anu tomaika angulu, mihana pitimpina.
1: Eh, miwa mwene.
4: Hmm.
1: Kahi, ewiwele la tata.
4: Ayu.
1: Mima hola kuhale la tata.
4: Hmm.
1: Yeyo, amwene.
4: Hmm.
0: Ziko mo.
1: Hey.
0: Zekomo zekomo.
4: Hey.
0: Yeah.
4: Ina ituluma.
0: Yeah.
4: Di thaka takori ko athara thara maya bitimpina.
0: Hey. Ni mushaka ro bitimpina kavariva nkina wona.
4: Wo haphanya.
0: Ki kumanda ni mulopona muhama. Hey, apetimpina weta yende pirwele wa mwe. Hey, er makaladi yo.
4: Ayo.
0: Hey, kawe. Eh kawe ni kuvena ndi kuvena ka
4: ayo mtui hiere ra kono nwakiwa
0: eh
4: watu jijira mu
0: mm
4: ayo kompo yula tura mu iwa ya
0: eyo nto
4: anota wihiwa
0: ka mwiru yahe kwa hile woneyo malema
4: ayo
3: ari yetu ni mwana ya puna
5: ah ula nto
0: apa chenro ko hati yola
5: pila eh kawaza mama lo ani kiro waza ora kinye mikoi kipo kunini
4: eh popaka ni sene pehimba wana na sete kwa lala
3: Ebumba,
4: ebumba,
3: ebumba.
4: Baso tene ya so tita nila.
3: Ba ola hikona ola.
4: Ayo.
3: Hanona au ama nyawo ahiwona maka iho sulu nira uri wata ari wata.
4: Apunola ola punola.
3: Apunola iho lemeya.
4: Ayo.
3: O handent ole. Mamira bo wo
4: we. Chako, chako ya ti santa kwali.
3: Hanona baba. Bano amwene.
4: Ayo.
3: Mio.
4: Mhm.
3: Ei. Ana mwashikana akala.
4: Ayu.
3: Murulo nikala wokirukurera.
4: Ayu.
3: Mia konene woshishelo kepherendre maye yola.
4: Mhm.
3: Ya betini mwa.
4: Betimpina.
3: Betimpino ya.
4: Maranta kwarikwa.
3: Maranta kwarikwa.
4: Ayu.
3: I tata.
4: Mhm.
3: Muhikere yele baba.
4: Ayu.
3: Owaniwe ayakata wenge mwene.
4: Mhm.
3: I baba nta kwarikwa nero ha.
4: Ha.
3: O welo mwene iwe.
4: Ayo tukiwa.
3: O tukiwa. O
4: mwene wo wini tu.
3: O wini wa. O wini. Anera maka i. O keresha.
4: Pastore.
3: O pastore.
4: Ahe mkukuli.
3: Wewe mkukulu uo.
4: Ayo.
3: Ida kuinera iruhi waka.
4: Ahe.
3: Matuvi.
4: Ahe.
3: Vano mto seye.
4: Adisimu.
3: Adisimu. Niva niva.
4: Ayo.
3: I. Anakuo.
4: Mm-hmm.
3: Vano papo lo neya maka i. Itui ya wano wera sanjerere ye.
4: Kupanende.
3: Kupanende wera ikalike inharu.
4: Ayo.
3: Ikele mhodu.
4: Mm-hmm.
3: Unu uluma ya nera. Mwari ye.
4: Mm-hmm.
3: Varera. Itusene seyi ya. Nchaka mpaka nukawa.
4: Mm-hmm.
3: Vano nto vaa. Kera.
4: Ayo.
3: Nimukushe mwana.
4: Ayo.
3: Nimvire lihewe iwo.
4: Omuiva.
3: Nimuive.
4: Ayo.
3: Pruke tweda. E kalike mukhane lweni
4: ojihere hiche
3: ojihere nto mayo liwele nera kuna
4: aha
3: yela to vayela nakhela ho ya kwane
4: ayo
3: nyotho muni mera unera wera thumana
4: ayo
3: nera u
4: mite ko yo sirene samuluku
3: sirene samuluku ana pepe le yolo ni himai kavi
4: aha
3: endeto ngwive ke to atoto
4: ayo
1: makristu to oh mwana yene mudoko to
4: hoye
1: ntonta apeti mpino
4: ola nika nanto khala even vakhuto vale yana khala makuma ntanti ya sa muriti yere ya roko khutoni ina kwasa ana kwasa bayo tenali
1: anona ba balonto tenera yento papo lanto makanto upacheri ku khwiwa thobate ba
4: ayo
1: bano apeti mpino ola na ye wera che meo muduku kiva hiyana mwaneli
4: ahe
1: bano ke mukusha thumu hatu yoda kiva hiye hiye
4: ayo
1: kamwe meshere thukeresha eyonto
2: hoye
1: nkini wera
4: ayo
1: anera we wahera wahera kahiho bantu bate bantu onero hiwa na neyo ntumayo lona binyana ke phanya
4: onamvure ya murima
1: onamvure ya murima
4: ni phanya
1: ni phanya
4: ayo
1: ukiphanya yimikinera I etuye kainati ame khaka
4: Niroihe wa mwene.
1: Niroihe wa mwene.
4: Ya emo baka nene siri.
1: Sika tu lama hola wera nkahaya shilo kwa na ayinto noreri watiwo.
4: Mm-hmm.
1: Arriba wa nene.
4: Ayo.
1: Olato ulume liwo wera. Amunehe na chiro wo. Arriba wa.
4: Ahe.
1: Meo, kene mwenila amwene. Mkelakele anamwana akala.
4: Ayo, mbaka nene siri. Maya putimpina. Nkahimale nene nene. Kweli.
5: Timu mota ta Himalaya.
4: Ahe.
5: Nikiro vala vila amani kihime toni mota sen.
0: Apiti mpina.
5: Apiti mpina. Mama, ekweli yena.
0: Apiti mpina wa hikota o wani umalila. O wani.
5: Mama, ekweli yena. Papa nta kwa rikwa.
0: Opi, hali wa amani apiti mpina we wakonto ba.
5: Kweli jumu nalipa nrima. Wera nguiva na mwene limuri na nyupa hi. Vankwa hola wale wa wakambiyo papa. Vanto mwera itu ya mwapu haka mwapu hanyiko gireja ncheke nani? Ochana mama yala muna ono siva?
0: Apuna pitimpina.
5: Kiyo anamwani nirene wa wipapa?
0: Apitimpina ni makootera pitimpina mwenaka.
5: Papa jume nyani imetusatu kila wazazi.
0: Apitimpina ni makootera mianu. Kende mianu.
5: Papa tomika yunga munda kitu na
0: maichi. Kini mwoteri kwa.
5: Papa mento kaona kani kina mwera papa nkitu na ale kawa kina ratu na ya papa mwera anyu.
0: Apitimpina, apuna kende, apitimpina ni makootera pitimpina miya.
5: Papa vatu vandera liwa suluru vava,
0: miya hanupa ishkore kikandiliwe nsana va okeresha kanyaka yereki, apitimpina, wona kono kimori okeresha,
5: apitimpina. Papa kwele yunipoto leke, hiyo vandiwe haga, anamwanele ya lalilanyo.
0: Wero maadiwa.
4: Atunyuo, vahaliwe toko, maaliwe teko.
5: Amweni.
4: Apuna.
5: Amweni.
4: Kamala toko.
5: Miki vada vendentova.
4: Ayo.
5: Mi winda weni wakinda zako pachera nsuri ndonde anta kwa rikwa mwereke kina mota kweli anta kwa rikwa anta kwa rikwa mkakule kweli kina mota
0: amene yere njeha miki tanli wakaru opa shtore mi mote kula na apiti mpina kinera imuluko onikavira vate va akina wii etanli wapa shtore ena wiva naye ni uluba kenraka nkenre yowera kinaki mwiva puna
5: eh ana mota yene yakele wa
1: ana ntutu
5: mama mimi
1: amana ntutu
5: kuma ile bavate vakino thamba siala suluma kamila tu
1: amana amana ntutu
5: oyithamebo oyithamebo
4: apuna
5: hano niva thoi
0: apiti mpina hi weshenje uluma kenraka mikenre bulukoni kavira omwene no vahiwa ehere njetu akina ena wiva naye
5: yani kere mikinwa
4: Amen.
5: Wacha wateri ya kalo otusu. Wava mubu elanyu murimani mwanyu.
1: We, anene, nkaemela. Hey, umadi weoba. Amwene, hey. Amwene.
4: Woho.
1: Miyoba, tirini winda seya. Epumpa haka kiraka na yare iru waka yela, tiyela.
4: Mm-hmm.
1: Papa haka ntakwa rikwa.
4: Mm-hmm.
1: Eraka hiho. Mm-hmm. Ohuluma, mekena rumela wero huluma.
4: Ayu.
1: Purukono chanjera. Ilukone lo sawa miko otepo mudivale. Mano tendo silu.
4: Ayu.
1: Ana mwana ada ni munu wa ruba.
4: Mm-hmm.
1: Emusi yote ni nori hea ruba.
4: Mm-hmm. Oji.
1: Kero lake liwa na miraba ada.
4: Mm-hmm.
1: Mkilele. Miu kiri ni winda sabamu nona nyuma ito ada noke morala. Deo na pitipina.
4: Ndo.
1: Kana ya reka ene ya nrana mwaneli.
4: Uuu. tata to bungkushera to ya mwana wala to o mali wa tunyu wo
3: mwana mohene mamutiana kaera kele ke maya ri ka le
4: ta damale tuku damale tuku atata mtu damale ana tedeku o damale la ndoku o tito titi takori kwa
0: a
4: titi takori kwa muthaliwe irwe mukukuli pastore irwe ka pastore wakhalewira no tapulile makhuwa narowira ka mukukuli mukukuli tuvi mukukuli tione nera sakhalei puri sakhalei mombe olding kukula itusene ye balonto yomuthaliwe wira kweli ma kukuleke athu go hino wira ma hokoleke athu Kaweru mwa hokule ka tu. Eru mwa kukule ki atu wa holela atu.
3: Mwemmo.
4: Waba hamiruku so palila kweli wetela.
3: Eya.
4: Vai ya miruku munu upu elanyu ya. Wera mwivi ki mwaninyu. Anama ni murna eli.
3: Eli ruwa puya.
4: Apuna. Nitumpuya. Bahi.
3: Mwemmo. Apu.
4: Vano ya milana mwa hokula. Munro chaka mwa kula na atani. Disimula. Munro mchaka na atani. Michango ya, mroja kana dhani, mawiva kana manala. Mwile pinheo wera mvareki miteko sa muluku. Muluku, diyo lomkoti hawera, mtu
3: ohimuweke.
4: Muhiveke. Walu nyuotu mnuluma sa muluku muhiveke, tunguive kana mananyo. Ela mnera nyina, akusheke muhamba wa makaburini. Ayo katuku tereke, kereke kulumaka, kereke wona mwato. Yone lantani.
3: Yamasuwele hai.
4: Iwo mwurimu ereriwa. Otaniliwa ni muluku mwanene. Maronto mweti hereke muluku yoo.
3: Ekwe.
4: O hune ni tuila mumpaka anyila. Eshuli hamuru. Mukukuli tiyole. Omvari hamteko wako kula. Mana ya watitimi hatuyale. Ale. Onahala mlelawe.
3: Nintitimi humtapa chereke vate.
4: Tiyela nene nona humiteche ni sohia na hiyana ni kalahumu. Atuya abuona kawale nkirishi tu. Ngirisito hiro wako gresha. Ahiro waka wawini. Anochela hao mchimakela. Uwe la kweleka mgu kulegola. Akelige mungutu lanimu. Animuero muhi ya wale vekawe toyo.
3: Aborei weru.
4: Okukulu leheni.
3: Aborei weru. Manimatora watu wala nochela wera. Washe kura. Atuburewa.
4: Tia lantumota wa manimatora. Anto ano pastor ene tio la ola rupo la wena di wive kana
3: mane
4: i jihere ko pastor ola hoye mutu wa thaniwe ko pastor e muluku manene tan tuna ana sasera wera kweli hiyo ni verhege mteko wa kukulatu o wa titimiha o muluba muluku wa sasa wera yale interi hamalamu la muluku na kusheke na wane kimpuwa magresha o wera kweli kale ko titimiha ko hinu tovani pajere ke tuiva na mane ne dike tumirete Wivana yehu yehu, kuhina di yao.
0: E programa samuani ya olelo enakotela va, narinia pitimpina Maria Fazenda, apu na Marisa Agustinyo, anateteku Severino Alberto, anampuheriwa Bernabe Orchestra, anantutu Fernando Damas, ntakwarikuwa Monteil Bonifacio, Ni sote nisa ni kavihero sa Bernardo Toliwa o teknika.

0: ani nanti ponena nihomala o iwelela I have no puelenyu wala nene no khalai ino tshivela wena yo lola ratulola
1: ana akishivela karwaka karwaka nienda wo thumehopa yana wacha yayo pipa chakachenye chiponyo vano vakona chaka va pagi tshivela ya tena chaya va yana wina chaka sinene ayayo
0: Isalamu na fente la pane na vile hapa.
1: Mi baba isalamu kina mandariva upempa. Kihana mwamu naka Isabeli. Kihana mwamu naka Nesio yo.
0: Mwali yala.
1: Kimwali yala cheva to. Kihana sihi mwamu naka Isabeli uyo. Kihana mwamu naka Regina, Kihana Himaka, Arsenia, Kihana Himaka, Ekinesia, Kihana Himaka.
0: Ochulu
1: wote ne, Kihana Himaka.
0: Oruwa pahi.
1: Jaimita, orungwe mpaka wali yala. Kimantaribo we salamu tope onampula. Mwanaka hao Flora, ni mama na we Julia, ni mama na we Mwanka nuyo nchina na we nukiholi yala. Nuyo mama na we maandlo pano uyo. Yolo mwanako olola Flora olola mwanako maandlo pano uyo. Nuyo nchina na we nukiholi yala.
0: Oteni salamu.
1: Oteni yae salamu ni mwana kadidi. Kina mandarihela mwana kadidi salamu. Kina mandarihela mwana kajerenti salamu. Kina mandarihela mwana kapendite salamu. Salamu asifulora redi mavacha. Nasa anaya yo. Salamu. Nuyo floro mwanawe.
0: Kamali lelo bae mbiro teni salamu.
1: Oh teni salamu asalamu. Kina wama ni ana ku.
0: Uchulu
1: wotajiri. Uchulu
0: genyu. Mali.
1: Ii oha uchulu pahi. Unakate uongo Angelina. Na asa anawe ayo. Kurupu ya Enezio ya Maria. Oh teni salamu. Mpaka umpupu wa uongo. Amuna. Ewa Maria Fatima. Nasa na ayo. Ku amachani. Salamu. Na himenyo ayo. Tene ya yasani. Asi himenyo ayo. Nasi rokorinyo ayo.
0: Faka
1: Larmin.
0: Otene salamu.
1: Salamu. Nlime nchoro yoru. Riacha nchoro nyayo. Miyamu na ayo. Nasa na ayo.
0: Ani name lielelo.
1: Yoyo nchoro yo. Nani uwira na.
0: Name lia.
1: Kiname lia.
0: Name lia kanome la
1: mkawa. Name lia. Ya no baba wapuane wakababa akinona yowira akinchuelela apo wile
0: mali arubahi
1: kali aru wa umwana nkelu yoyo ni holia wa nkelu hapi aka hiliaka yoyo mwan sabano ontirele tukina piliaka yeyo kiva vayo hime vawire na kichore wa roho ni waneso ni nona wene okaliari ni huku nolia hata mwona atana wabanyanyo no huvani kunta nguruwe chinchi ila kumarata pira kaminyanyo baba atawire weri ya kikure na yo kila ni huku kachimela jina mala ni chirini roho nyo
0: mana upunzunke nyupati
1: mena kina kuraka
0: ya wara letu pina
1: ya waka uwa toko nyuba alkato eri alkotore baba na kura
0: mene lo kina kura
1: na kura so nyuba tupa
0: tupa jani
1: tupa Wawa mkume yudan rwako nruanyu wano waka noturuwa.
2: Eh, hii kani nturuwe lato vatoko nwanyu kamana, wante kola nalelo unera wetetaka ibairu matunda istadi yontipuhi. Ninera, nihosu kurela ninyuva nanyari Teresa Arije wona kilela. Nalelo, ninapahira weteta ibairu matunda undipuhi. Mwenye makumajo.
3: Me... Jina ka João Asani kalaka João Asani no lista nino so proprio ni tuele aka anyaria kin kala matunda yola kirimu tipo homu so naturally wanya konsewe mu kino wero tela
0: nene ya khane bulenyo
3: khana pahe itiyo sinkwani sikinare mwani momu
0: ntani himere ni one la makhalelo awenyu on tipo himomu none la jana kumahekwana
3: kumahekwala tipo hula kinochele upuelo wani ukichila tipo huyo sidade leo tene rio kibana so eti nchukulela kava nchukulela urupe kove chomana wiri kirupe sirelia sana so sidade ila urinyo kichivela venchi
0: inochivela ni manana upanelia
3: nkichivela Mana wira kinaro sidati kinatu sapao kinarapa kinale omana akunaka kakinaya wako sanana
0: kahiki ninyova uwanu wenyu makalelo au wenyu hanochi vilani watokoni wenyu na amare nyu hanochi vilaka ni isiani lute lira ni irongo wenyu kamane lira ni Msambiki
3: nkichi vila mina amare kawapuwani kaina kwa sana Karu mamachi anawana ya tarikayola ninaile umana na kosana inawaku umala kaninrunya urunya uwea etempu inchi
0: Kake ni nteko numbara kenyo uu kalihera na makarelu wakila ni huko
3: Ni nteko rinaka uriwa unkwa mpapahi ulima Nikalima kinaru warasona ntano epulele hukala yowiva jolia Kintiki nolo mwako nkela akola.
0: Nolima kichole?
3: Mi mwabitioka, nchoro, na kuo. Jeyo hijuti jimilirina akawesa warohoni.
0: Moruwele?
3: Kihopata metate, maani pulele eri yokuwa cholea.
0: Kumahi kwa hala makale lona nano, toko nyumva, apu apu awe, amu hapa na inchi nili akakaniwa, kankara nihisima. Nyumva, asana enyo na uore wahi ni miho pichomana, wigwele wakani.
3: Mi anaki welela. So ereta inona kasana kawapuani. Wechi sukinama ndarukucha mureko shikola. Anchere wa anathamele wapuani waka. Tangu so kakinahi rababa lewo wa kurumicha oro shikola. Yeyo pina judera kasana kawara asome akale atu. Maana sidadi lela. Nana unu mkelo unu maruwa ni munu kalima wanti kachia. Pine la kamelo nari mela someke mwitu weleke
0: makalelo okala na hina uhisi maono no. Jinalika
3: kachinlika na maana ekala yiyo yeta tu kala yayo kakone soto kwa ala perudu yolo ole partiri ya witente waka para ono ambe hayo nrimaya yiri kapa nrimawe uchu nrimawe noveho na kumanana Mishineta sana yo piminu kiwe nyua wera sidati lukichi wa maana wera kakinaveha.
0: Yawe chipo nochi vila kanoi kulela mradu Msambiki.
3: Mianu yeye vai nchi. Kabahaki sanamu chiyo ni hao nchipo ni hala kulepe la uradu ni kipedi eneno ni wana ni baba.
0: Aya chipo ni.
3: Mi North Jersey.
0: Ni hima kani?
3: Asana kumbola. Kapaniera aliwele lapo ele homala Inu nchupo na ahukumiha Sana kumbola homala

0: jipo ya North Jazz yole pelia ni mwenye Juan Asani mayoka la Ibairu Matunde Stade yontipo ye. Uwa malihera Juan Asani, esalamu, juwa fentela mochi.
1: Esalamu mi yopa cherakina baha umisora, varie ntiku umana, na ajudari ye miteku chotene, wangu esalamu, bano karukunuaka, kinaba ha esalamu ndipo hotene ni rupe kwe chomana tokochi nrupe hu mpaka umbalama kina sukuru uri wote kia sana sana epo heke ye metite yo ni parapare woku umbalame roka parumavala ya ajudari yele parapare yele purike umbalama ole vale kumelu mavala umpaka onsewe atwale hotene amweha wa umbalama jivariyaya kama erwaku kwekwe atai hele saibu oloka so maliki tali agukulie walifi maha ke salamu onsewe unena mbira wera wani salamu yulu pale kalena mbira mu salamu akunla jira salamu kihana amuna himu mkaka salamu kihana kunyado waka simbabu salamu kihana mwandu kore kahin karonka salamu kihana asichulaka kinamala wako ntarimana wakiri hina nkuvernu ni salamu Mauricio Saite salamu ama ama okia de salamu ata ata amari ya miesi salamu amuche otene salamu miki hao kirintipo hiyo lola madunda
0: ni hosu kurela mwenye Juan Asani iradio yetetaka mawani inere yetetaka ni utotola umatunda istadi yontipo hi salama wopajira nichuwele heke ni nchina?
2: Salama, kakirutu.
3: Yee, ni havo, hii, matunda yola punkaleni.
2: Kinkala matunda yola.
3: Yore risani muu matunda?
2: Yore ramuu, mwini natula muu, watu kanatwayo manani, ihimeria mve haya veheke. Soto kwa miyano mamawe kaka, kikandle kala imu. Mm-hmm. Kihana miaka mitanu, kinarimu mumu. Akino, na wira. Kina tuka na atu hayo mana ni chinchichio kina ukula.
3: Numona chani ntipo hula?
2: Ntipo hulo na re rola. Mpaka na na re rila bae. So wono matunto onono. Isonta kanirina. Ina huvela. Chivela venle umirise. So wono sonto ono kachivu ono. Tantuna nina wihiriche nisonta chiyo. Nihini chikaka nihiraka tititi uruwa. Ukelo rika nkuluwele chotipi ya menu era manuali pinkuluwele humu
3: tahikini isiani ntepa utuamu matunda ya rerela ukavihira muhima jireva isonda pahi
2: nina alepela pahi chitu chore rachinchi vale nerie kampu vale na atami hinya vale imruani yoholo
3: yompira
2: amira wae vale ya hule malela naso vale niri ya kintuni hinya asine ni itimayo ya lepedi ya kantuni havale inawiwa yeyo
3: nyuwe na uchu ilaka nisiane uvara uwani wapuwani wenyuwa
2: uwani uwe kantuna so inupe ya nene so anene alia waka vale anaki kwa hako haka ii kina akala mana ni kihana miaka mitanu anaka asimi hile kina akina ya wewa ya waya baki nroke la waki kuwela huwa kuwele fasimendu ya wakavale na kihimera mapoto mweshere kitekeke shuworo kipeke la dirina kichitu chinkala wabuwani kana kinyalacha pinashukuru neno nipurono
3: pinashukuru neno nipurono kale ya binata mutu nilana nuwe kwa nana umali hera wasumana eneria au uluvara wale punonkoti upaneli ya mana chupaneli enyu inochiwe laka ni wapuanu wenyu uvara na manenyu tunawapela manenyu yole
2: kina atuna kakinape nilivali makarau kina atuna kakinape niluyele kina atuna kakinape nilipahichitu pahichu kichiwe laki mwanene
3: nukara jane na manenyu hiwa ni hanaga
2: hii ulevelela na mwinchimu ila nivare kukala kachicha mmo na kosherana vale puju wala kolevelelana wera ni hotepa unu wa chanka lelevelelani ni hata kihima shove
3: amu avano inapa ngeha isani hitu naka ulevelelana
2: amu avano ayo inapa ngeha ihali yonsuruku amane ya phanyana nsuru kukwera kwera ale yere kan kiba heke ahithulaka nyakulo ye baba watakaninya asine ne awo hile velelana vana hasulu pale inachole levelelana eh
3: na himerisane ngupini wo phela wateka amira bonana ne kule radio
2: ina watongela ka chicha munyu amira o khala ikhayeri ya chong ka khala ni jana levela cheke nokoma chenyu mmo ya hituneke kwa hiaka ya tunaka anawiwa neni ayo anaworoleva
3: salamu na kandapa
2: isalamu pempa ngo kihana mamu nakasaminya mama na wesufu ochisi ya nukhalani ya na atumwane isalamu isalamu umpalama kihana muchiaka isalamu isalamu umavala kihana muchiaka kinehaninya anehaninya ana mahana ntalani isalamu anyenye apa asili ya pura isalamu maraji kihana sana aka Emiliana kihana sana aka Emiliana jina na atumani kibuliala suna sana awe Marcelino tani awanyawe aluishi inerake salamu awanya kanyaria kihana la isalamu sewe ngo isalamu utelia kango inkaronka kinahi misalama kunyata imu nkaka kunyatu isalamu
4: Radio Ete kama wani debo kumihelia emisora yo Cap Delgado yo Radio Musambiki
0: i radio yeteta kani uviravira mawani ihewelela ikano chapu ya mwene ayarelie una munu nanso iyaka chinchi ankala ontipwehi witi kithinraya ibairu matunda molmo ovakane anata pulela makalelo omana onteka pinatamu nanso iyaka iyariaya ni nyaka chirinaya kanjuela yeye apu ya mwene
5: mwa kintuwela chava
3: wa oyari ya kala yore mkoloni yeye
5: mkoloni yoki hamao na
3: mwono
5: mkani
3: himere ni makale lo kala ye na ayo ona na ano afrika ni alema puroni
5: niya na tinona yo himea kihimeaka
3: haya yeyo mpele ni hima wakani makalelo okale na ayo ona na ano afrika ni aleva hingi na wapina atamu
5: okale ya ayo chito ya na akala chita mmo ano tuwela chita mmo atalala kahabo na tuwele chita mmo mkinona yohimi ya va
3: waka hikine iri isiri ni ya pina atamu wopela ukala kumana nwi wanana natu kamana he masovo onana ano masovo opiaru kankalani hisima kanora umova binatamu kanora uova itu ya mwanene
5: iyo kweli itu ya mwanene kanova kwaya kamova kwi wanana ata waba venchi chinene ata nihinyano nize atokala jivani hova kumhimere ni nya nire neseyo mkera ni neseyo kumhimere ni nya
3: mpange hisi
5: oyo oyo ujia oyo kanova na kaninova na nacho mene
3: imalele mapuroni
5: oyo kwa hiki nukuyo na atuayo
3: kwa hipinata mutimpintula makarelo
5: aha akimalo tukula
3: nka tukulani bakani
5: Kinoria, nihile nyeweta ni nilelo. Kinoria.
3: Atua kalaiva ya atuna uiwa jani mahiku ala hindi. Hini uhisi ya.
5: Nino waye laele tu ya uhi wanani nye laela. Kanine wanana. Mhime remkua. Ahiwa atakacheke. Oyo mtu yoyo. Awa atakacha uira. Isi ya ni. Nino kalalo kwaka. Na uiza.
3: Ni mwudu mwakane anahitu naru mga himereni mirati msambikila. Mkupi urinenyo ni makalelo awenyo jovenyo atu, jinovenyo atu, ni mpiaka mpaka umahe kwala, humona mkolone, ni mpia mpaka ala umahe kwala. Mpini urinenyo uoni, uoni lehera hiya mwava.
5: Ata wahi mri, kanewa, kanewa newa, alo tara tara jitu tukala ya ala. Yala arichani, niwe puhi yaka.
3: Kala ewa mahimeri ya jani.
5: Ana himeri ya chicha mmo.
3: Iri ya jani.
5: Uri ya hipankikela, yo hiloka, alisala mahiko ala, yo yo yo mtu na himye choyo. Mahimye chaka, ura ni mrichani, ya chicha chwe himye yu chokwela niyo.
6: Rwe.
5: Eh, chokwela. Eh, nihia nupikolo kotilehu.
3: Waka heke uchulu, umno laka kamuna himera kama kale lomana.
5: Aya, kina hime, uhi uyaka.
3: Uhi tunaka.
5: Nyano, nani kuharuba. Karina wono, uhi meriani.
3: Uhi tuna wongu.
5: Uhi tunia wongu. Ahi, mipiwe la wendiaka wababa.
0: Molumo apu ya mwene Lucy ya Sumaila yopuwe la kama kale le omana okalai. Onte ka pinatamu itu impahira ukala isima hina uwa mwafano kumahikwala.
7: Ikarumu.

0: Kia Filomena Mariko wa wina hakali hajimwene hana jildu ni wakila letu wa Musa. Halo, buwa noite.
1: Wondi, buwa noite.
0: No hili liwa?
1: No hili liwa kati hali.
0: Nene, sinachimwene asweliwe?
1: Tape?
0: Asweliwe, sina naya?
1: Sina, Esteva mwana Manuele.
0: Hajimwene na Esteva Manuele, ni mwena uwi?
1: Ni mwena wampu, la maswava, kiri hospital, santarari, nino kuma, kuma, pasare mda mwaka.
0: Ulu, tuisawi yoto.
1: Ah, si tente, amunda, si tente, si manel.